0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: igennem 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Kom til Fredericia Heste- og Krammermarked i uge 32. Tivoli, kæmpe bango, gratis koncert med midt om natten, børneunderholdning og meget mere. Se hele programmet på Facebook. Vi ses til Heste- og Krammermarked i Fredericia.
2: Efter skilsmissen, altså, vi er så uenige. Alt er usikkert.
3: Har du spørgsmål om, hvor børnene skal bo, forældremyndighed eller fremtidig samvær? Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 hed.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
14: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
0: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
0: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
0: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Plus en stribe andre kanaler.
1: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne.

0: Orangen til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Da 10.000 vis af migranter strømmede over grænsen til det spanske Ceuta fredag, fik det hele Europas opmærksomhed. Længe har spørgsmålet derfor stået, hvordan kunne det overhovedet ske? Sent søndag aften satte Marokkos indenrigsministerium ord på det for første gang. I en erklæring lyder det, at årsagen er misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en dom fra Spaniens højesteret. Det skriver Reuters. Flertallet af de migranter, der krydsede grænsen, er siden vendt tilbage til Marokko. Og vi bliver i udlandet, men nu skal vi forbi Grækenland. En dansk pilot mistede nemlig livet i en helikopterkollision søndag. Det meldte den græske premierminister søndag aften. To helikopter stødte sammen under forsøget på at slukke en stor naturbrand tæt på Athen. Mandskabet i den anden helikopter overlevede kollisionen. Og så er en ny varmebølge på vej ind over Danmark. Den kommende uge bliver faktisk rigtig varm. TV2's meteorolog Jonas Damsbo fortæller, at det kan blive op til 30 grader, men det skal altså også nydes. For allerede i slutningen af ugen vil temperaturen falde markant. Du får både sol, varme og tørvejr i dag. Først på dagen kan der være skyer i den vestlige del af landet, men de forsvinder altså hurtigt. Mandag bliver derfor endnu en sommerdag. Så det er bare med at få solcreme, solbriller og badetøj med sig ud og nyde det gode vejr.
9: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: Ja, for pokker, så kom vi i gang med programmet. Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Ja, for pokker!
0: Med Mathias og jeg hedder Louise. Vi glæder os til et springfarligt program i dag. Vi starter ud med Ed Sheeran og Shivers. Velkommen.
1: Godmorgen.

0: Klokken er 6:09. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Vi hedder selvfølgelig Lasse og Mathias.
1: Ja! Yeah.
0: Og jeg hedder Louise. Lasse, prøv lige at sige det.
2: Jeg siger lige, jamen, jeg er lige her.
1: Det, jeg lige kan fortælle til dig, der sidder og lytter, det er, at vi er i et nyt studie. Og som stadigvæk er lidt en byggeplads.
0: Det må man sige.
1: Der er lidt ledninger og lidt skøre lamper, og Louise står i mørke.
0: Ja, og lige nu der havde vi lidt svært ved at høre Lasse, men vi havde sådan set heller ikke forberedt os på, at du var her i dag.
3: Ej,
0: så måske er det derfor, Lasse. Og det er jo fordi, det skal vi lige sige til nye lytter, at du skal være far lige om lidt.
1: Ja, vil jeg sige på den måde, du havde lovet os, at du var blevet far for 14 dage siden.
3: Ja, vi er vel 10 dage over nu.
1: Du havde faktisk lovet, at det var ordnet sådan, at den der tvangsbarsel i starten, at den klarede du i ferien, så det ikke gik ud over verdens bedste morgen.
3: Det var planen.
0: Vi havde på ingen måde forventet, at du ville være her i dag, men det er du.
3: Ja.
0: Og det vil jeg da sige, det er da skønt.
3: Vi er trætte af det.
0: Men planen. Ja, det kan jeg godt forstå. Hvad har I gjort af indsatser?
3: Ikke rigtig noget. Altså, hun har bare været aktiv. Hun har ordnet hegn, og jeg ved fandme ikke. Hun er jo havedame derhjemme, så hun er bare ude i haven hele
0: tiden. Jeg så også, du havde hende med på stadion den anden.
3: Ja, hun var med ude og se Esch Midtland i går.
1: Hvem vandt egentlig?
3: Det gjorde Esch Midtland.
1: Og prøvede hun at juble med for
3: sin... Hun gik helt amok. Jeg ved ikke, hun er blevet mærkelig, mens hun er blevet gravid. Hun er begyndt at kunne lide fodbold. Og jeg elsker det jo. Vi har fået endnu en hobby sammen. Hvor det er sindssygt. Udover, vi skal have et barn lidt.
0: I begynder snart at ligne hinanden fuldstændig i to.
1: Men altså, Louise, skal vi ikke prøve at få lidt hjælp senere i dag?
0: Jo, jeg håber, at vi kan få noget hjælp til, hvordan at de får skudt gang i den der fødsel derhjemme. For nu vil vi godt snart.
1: Også fordi jeg føler, vi har tit noget, der hedder skalaeffekten. Altså, når ting har været vendt her, så bliver det til noget, eller det bliver stort, det eksploderer.
0: Præcis.
1: Jeg tænker, vi skal se, om vi fælles hjælp med alle jer, der lytter med ud, så skal vi sørge for, at Lasse bliver far hurtigst muligt.
3: Så du vil ikke, Maj, hun skal ikke eksplodere?
1: Nej, hun skal bare skyde noget ud af sin underdel.
0: Vi kan begynde at samle til bunke. Altså, hvis du ved, hvordan at man hurtigst muligt får sat en fødsel i gang, så må du godt lige sende os en sms, og det kan du selvfølgelig gøre til 1266. Start dit besked med at skrive Skala. Om lidt, så skal der vende sig dilemma.
3: Ja, det er Ida, der har brug for hjælp, fordi hun vil vide, om hun skal give sin svigermor lov til at tage med på sin sommerferie. Det skal vi finde ud af lige om lidt.
0: Det skal vi, men allerførst B.O.B. sammen med Hayley Williams. Det her er Airplanes på Skala. Klokken er blevet 12:06. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Skal Ida give svigermor lov til at tage med på sommerferie i Sydfrankrig? Vi skal til dagens dilemma. Ida, hun skriver, at vi har lejet et hus, så der er faktisk plads til hende, men det betyder også, at bagsædet bliver lidt af en sardindåse, og vores børn, som i forvejen synes, at turen er meget lang, blev ikke begejstret, da de hørte om svigermors forspørgsel. Jeg har ikke et dårligt forhold til min svigermor, men vi er heller ikke bedste veninder. Hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg virkelig glædet mig til en ferie, hvor det bare var mig og min mand og vores to børn. Samtidig er min svigermor 79 år, og hendes helbred er begyndt at skrænte. Jeg ved godt, at vi ikke har uendelig mange sommer tilbage med hende. Min mand har sagt, at beslutningen er min, så hvad vil I gøre, hvis I var mig?
1: Ej, han er nar.
0: Det er så nemt bare at tage den over på en anden.
1: Det er så dårligt, det der. Ida, beslutningen er ikke din. Jeg synes faktisk, du skal sige, beslutningen er hans.
0: Det er en typisk mandeting faktisk at gøre.
1: Det er meget nemmere. Du tager beslutningen, og hvis den er dårlig, så er det din skyld.
0: Så er det din skyld, lige præcis.
1: Det synes faktisk, den er lidt svær, fordi at man har 79 år.
0: Mm.
1: Altså, det er måske en af de sidste ferier, hun skal på og sådan noget. Og vil man ikke godt give hende den, men samtidig sådan en lortetur med for børnene, ikke? Altså, bagi.
0: Prøv lige at
1: forestille virkelig nederen.
0: Men altså, i gamle dage, der kunne man jo sagtens køre, og der var hverken aircondition i bilerne eller noget som helst, og nogle gange, så blev der også røget og alt muligt, så man kunne holde til det dengang, så kan man vel også holde til det i dag.
1: Jamen, jeg ved sgu ikke, altså, du er jo heller ikke blevet helt normal, Louise.
0: Ja, det er sådan en helt anden snak.
1: Ej, man kan jo godt prøve at sige, vi har virkelig bare brug for den her familietur, hvor vi bare lige bliver rystet sammen, fordi vi har ikke den tid i hverdagene til at være sammen på den måde her. Det kan man godt sige. Men hun vil 100% blive ked af det.
0: Ja, det vil hun gøre.
1: Men altså, hun skal jo have et argument. Du kan jo ikke bare sige nej.
0: Jeg tror faktisk, at jeg vil forbarme mig og tage hende med, men jeg tror ikke, at jeg vil, altså jeg vil synes, at det er et dårligt udgangspunkt at starte ferien med, at alle selv føler sig fuldstændig klemt der på bagsædet.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg tror, jeg vil sige, om hun ikke kan komme derned på en anden måde, enten med noget tog eller i noget fly. Og så hjælpe hende med at finde en mulighed, altså en alternativ rejseform, og så kan man hente hende på en banegård eller på en lufthavn.
1: Ja.
0: Eller i en lufthavn hedder det.
1: Ja.
0: Og så kan hun få det værelse, eller hvad der nu er af plads der i det sommerhus. Og så må man få det bedste ud af den ferie sammen. Og så synes jeg, hun skal se på det positive ved at svigermor med. Fordi så kan hun også passe børnene en gang imellem. Og så er der faktisk en mulighed for, at Ida, hendes mand, kan komme ud og få lidt romantic time.
1: Vivi har skrevet, hvis man har behov for at spørge, så er det helt sikkert en rigtig dårlig idé for alle sammen. Og det er et bud på hvad det er.
0: Vi skal en tur til Sønderborg, hvor vi har Kenneth med fra. Godmorgen til dig, Kenneth.
2: Godmorgen. Jeg synes, hun skal med for både for oplevelsen og... Altså, det kan godt være, at børnene de, synes, at det er klemt på bagsædet. Men hun har nok den sidste rejse i sig. Så det synes jeg da helt klart, de skal gøre.
1: Den er lidt blandet i dag. Størstedelen siger dog alligevel, lad svigermor blive hjemme. Der er altså et lille flertal, det der. Hvis en helbred er skrantende og sådan noget, så bliver det alligevel for varmt for hende i Sydfrankrig. Men vælger I alligevel at tage hende med? Så prøv lige at køre den her lufthavnsting med at lade hende flyve derned. Vær der nogle dage, i stedet for, at hun skal være der hele tiden.
0: Jamen altså, vi håber, at du kunne bruge den her snak til noget, Ida. Rigtig god ferie med, hvilken løsning I end vælger at gå med. Hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, at vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du skrive til os, og det gør du altså på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: Klokken er 6:55. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. På en dejlig dag, godt nok en lidt kølig morgen, skal vi lige huske at sige. Så hvis du bevæger dig udenfor i shorts, så skal du lige huske at skrue op for sædvarmen.
1: Ja, og også hvis du har sandaler på, så tag lige sokker i dem. Mm-hmm. Og gerne tænde sokker.
0: Men vi får altså 25 grader senere i dag.
2: Okay.
1: Ej, hvor lækkert. Ja. Prøv at høre, om 5 minutter venner, så skal I hjælpe mig med at vurdere, om jeg endelig gik for langt over stregen i min ferie.
0: Ja.
1: I min opførsel overfor altså folk, der egentlig kan gøre for det. Vi skal finde ud af, om jeg blev for meget Mathias Hundebøl.
3: Okay. Skala FM. Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
5: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
7: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
5: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
9: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
10: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
5: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Godmorgen til dig, og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og med Mathias.
2: Ja! Yeah!
0: Jeg hedder Louise. Om lidt, Mathias, så skal vi høre, at du har båret dig uheldigt ad i dit ferie.
2: Det bliver vi nødt til lige at snakke om.
0: Men først, Christoffer.

0: fortælle, nej.
1: Christoffer og ringer om natten her på Skala, og det er jo en forsmag på, hvad der venter os alle sammen, når han senere på året kommer med sit første album på dansk.
0: Jeg tænker, at vi lige skal en tur til Tyskland.
1: Ja, tak. Ja.
0: Auf die Autobahn. Fordi, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at alle i Danmark har rystet på hovedet og grinet lidt af Dennis Knudsen dengang med de røde pølser.
2: Ja. Yeah. Yeah.
0: Altså det der med, at man som far til små børn, der vil noget, og det ikke kan lykkes, så kan man overskride nogle grænser.
2: Okay.
0: Kender, det har du jo prøvet nu, Lasse. Det kommer til at ske.
2: Okay.
0: Jeg ved ikke, om jeg er nået helt op på Dennis' niveau.
1: Altså smadret bum-niveau.
0: Ja, nej, men nu tager jeg lige med til Tyskland, fordi vi er på roadtrip. Vi er på camping i 3 uger.
2: Ja.
0: Og den her pågældende dag har vi kørt måske en time længere, end vi burde.
2: Ja.
0: Men det er fordi, at vi skulle nå langt, og så har vi lige pludselig en hændelse, hvor vi skal have handlet.
1: Ja.
0: Men vi har også en 4-årig pige, Soleima, der virkelig skal skide.
2: Ej.
0: Og så tænker jeg, vi vælger et supermarked, der sådan ser stort ud,
1: ja.
0: Tænker, de må have et toilet. Og fordi selvfølgelig har de det.
2: Ja.
0: Altså, de har selvfølgelig et toilet til de ansatte. Altså, ja. Du vil ikke have 10 mand på arbejde i din Lidl, uden de kan komme på toilettet.
1: Nej. Selvfølgelig ikke.
0: Nå, men vi går rundt derinde og fylder en indkøbsvogn, og så går jeg op til hvad hedder det, kassedamen, en sød ung pige. Og så får jeg sagt sådan på dansk, tysk, engelsk. Jeg har bare et klart problem med mig, en datter. Scheisse gewesen. Auf die Toiletten. Jetzt. Hurtig.
2: Ja, schnell.
0: Ja. Schnell, bitte. Og så siger hun, we have no toilet.
2: Nej.
0: Og så sagde jeg, we have no toilet. Og så er der en mand bag ved mig, som tager fat, siger han, it's true, they have no toilet.
2: Nej.
0: Og så sagde jeg, fuck off.
2: Nej, det gjorde du ikke. Nej.
0: Of course you have. What do you do when you have to take a
2: nej,
0: shit?
2: Nej.
0: I'm gonna take her, and we're gonna go down there and take a shit in the corner. Og så tager jeg så
1: nej.
0: Jeg ved jo godt, at vi ikke går ned og skider på gulvet.
1: Men nej. Hvad så?
0: Jeg blev bare så vred.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå. Ja. Hvad endte
0: det
1: med?
0: Jamen, det endte jo bare med, at da vi skulle betale, så sagde jeg, Marie, jeg går ikke med op til kassen.
2: Nej.
0: Så pænligt. Jeg skal lige høre på Dennis Knudsen-skalaen. Hvor er vi?
2: Jamen, du sked jo, altså, I sked jo ikke.
0: Nej, men jeg troede en 17-årig pige med, at jeg ville få min 4-årige datter til at skide på gulvet i hendes butik.
1: Og der vil jeg sige, at Dennis Knudsen, han havde skidt på gulvet.
2: Ja, det
1: havde
2: han. Han
0: havde selv gjort det.
2: Ja, ham og hans mange børn havde gjort det.
0: Men jeg vil bare sige til pågældende unge kvinde, en schuldigung, er det ikke sådan, man siger?
2: Jo, det er rigtigt.
0: En bitte, dankeschön.
2: Bitte. Ja.
1: Og om lidt, så skal vi quizze. Vi skal have gang i, hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Lasse har lavet en quiz til os, men allerførst, NSYNC. Det her er It's Gonna Be Me på Skala. Klokken er blevet 21:07. En dejlig mandag morgen. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: 18 minutter i 7 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala med Lasse.
1: Yes.
0: Og med Mathias.
1: Yeah.
0: Og jeg hedder Louise, og nu skal der quizzes. Vi skal nemlig have gang i, hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Det er en nyhedsquiz. Lasse har fundet 3 nyhedshistorier, og så skal Mathias og jeg forsøge at gætte, hvad det er for en af de her historier, der har været den allermest populære på de sociale medier det seneste døgn.
1: Det er nemlig korrekt. Og Mathias, du skal starte i dag.
2: Ja, det skal jeg.
1: Er du klar? Der kommer en overskrift til dig nu.
2: Yes.
1: Dansker sætter verdensrekord i dobbelt Ironman.
2: Yeah.
1: Anden overskrift er, lønkrav på 130 millioner kroner kan stoppe Barbie 2. Og tredje og sidste overskrift er, Kierkegaards myg på vej mod Danmark.
2: Jeg har faktisk stødt på alle tre.
0: Det har jeg også.
1: Jeg kan bare se, de var
2: men
1: populære.
2: Men det er så også fordi, at jeg ligesom tænkte, nu ferien slut, nu bliver jeg nødt til lige at prøve lige at se, hvad sker der egentlig ude i verden. Jeg tror, at den der Ironman glemte.
1: Okay.
2: Det er vi skidelig glade med.
1: Ja.
2: Altså, vi prøver vi det toppede for Danmark, da vi fik verdens længste pallekamp.
1: Mm-hmm.
2: Siden der har vi været lige gennem verdensrekorder.
1: Enig.
2: Barbie, glem det. Jeg tager det med myggen. Vi er skrækslagende for nye pandemier og insekter og myg og en kirkegårdsmyg. Altså, kirkegård rimer på død. Det må være en livsfarlig myg.
1: Ja. Ved du, hvorfor, hvorfor den har fået det navn?
2: Altså, sikkert fordi den er spottet på en kirkegård.
1: Den er set svæve rundt på katolske kirkegård.
0: Okay.
1: Den er ikke specielt farlig. Den stikker om dagen. Det er det, der gør den speciel.
2: Okay.
1: Det gør sumpmyggen ikke så meget.
2: Okay, altså det vil sige, før var det kun vores aften, der var ødelagt.
1: Ja.
2: Nu er hele sommeren ødelagt.
1: Præcis. Dagen, hvis den kommer over.
0: Ja. Præcis.
2: Havde du også taget den, Louise?
0: Hva? Nej, det havde jeg ikke.
1: Nå.
0: Men jeg har i stedet for at tage den med Iron Man, som du ikke troede. Er du sindssyg? Han har løbet 2 maraton. Og han har løbet næsten 100 km.
1: Han har løbet 84,4 km.
0: Ja.
1: Han har svømmet 7,6 km.
0: Amen.
1: Sindssygt. Og så har han cyklet 360 km på 17 timer og 51 minutter.
0: Det er en halvanden Tour de France-etappe stort set.
2: Måske I to bare skulle tage hjem til ham og klappe ham. I er jo. Altså, rolig nu.
1: Det er sgu da sindssygt.
0: Det er så sindssygt.
1: Det er sindssygt.
2: Altså, eller sindssygt dumt, altså.
1: Hvad ved jeg? Det er jeg så enig i, faktisk.
0: Jeg så et interview med ham i går, og jeg tænkte, hvornår spørger de ham, hvor mange vabler han har fået? Det var der ikke nogen, der spurgte om.
1: Fordi han har de rigtige sko.
2: Så lad os da ringe til ham. Altså, det kan vi gøre i morgen, hvis han
1: er vågen. Det er faktisk ikke en dårlig idé. Ved du hvad? Du kan få fat i ham her verdensmester, så skal du spille ham det ene rigtige spørgsmål. Hvor mange vabler fik du egentlig?
2: Hvor mange negle har du tabt i fjerne? Er det ikke sådan, man gør ud af maraton? Tager negle.
1: Det er et skide godt interview, Louise. God idé.
0: Ja, jeg kan mærke det.
1: Nå, jamen vi har fat i en rigtig vinder og en rigtig taber. På den måde kan man sige, at det er, som det altid er her i programmet nærmest, synes jeg. Den med Barbie her, den kommer altså til at være nummer 2.
0: Det er Ryan Gosling, skal jeg lige så sige, der bliver med alle de her penge.
1: Han vil have nogle penge for at være leading birolle. Så spørgsmålet, om det er kirkegårdsmyggen, eller om det er den her verdensrekord. Vi kan godt lide gode historier, Mathias.
2: Ja.
1: Også mere end kirkegårdsmyg. Så Louise, du starter godt ud.
0: Så for særligt.
1: Tillykke med det.
0: Tak for det. Det føles godt.
1: Ja, ikke også?
0: At starte med en sejr.
1: Ja.
0: Hvis man kan kalde det her en ny verdens bedste morgensæson.
1: Det kan vi godt. Skal vi?

lytter til verdens bedste morgen, hvor vi om lidt skal til dagens dilemma. Og det er Henriette, vi skal hjælpe om lidt, Lasse og Mathias. Fordi hun vil godt vide, om hun kan være bekendt og sige nej til naboen. Spillet bio. De har været på ferie. Hun vil gerne præsentere hele ferien. Vi håber, du er klar på at hjælpe om 10 minutter.

0: stemme.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino.

0: FM. Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
1: De to helikopter, der søndag kolliderede under brandslukning i Grækenland, tilhørte begge det australske selskab McDermott Aviation. Det bekræfter selskabet over for DR. En dansk pilot og en græsk koordinator mistede livet, mens to andre besætningsmedlemmer overlevede og er i behandling. McDermott Aviation sender sine kondolencer til de efterladte. Selskabet oplyser, at det samarbejder med myndighederne om at klarlægge årsagen til ulykken. Da 10.000 vis af migranter strømmede over grænsen til det spanske Ceuta fredag, fik det hele Europas opmærksomhed. Længe har spørgsmålet derfor stået, hvordan kunne det overhovedet ske? Sent søndag aften satte Marokkos indenrigsminister i ord på det for første gang. I en erklæring lyder det, at årsagen er misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en dom fra Spaniens højesteret. Det skriver Reuters. Flertallet af de migranter, der krydsede grænsen, er siden vendt tilbage til Marokko. Herhjemme er det en stor dag for prinsesse Isabella. Hun begynder nemlig sin aftjening af sin 11 måneder lange værnepligt. Det sker i Slagelse. Tjenestetiden består af 5 måneders basisuddannelse og 6 måneders operativ tjeneste.
2: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang. Og det er altså en lidt kølig morgen, du er stået op til. Heldigvis så ser det ud til, at temperaturerne nok skal komme i vejret, og vi får altså en rigtig fin dag. Solen kommer frem senere i dag, og så vil temperaturerne i dag ligge sig på et sted imellem 18 og 26 grader. Mm. Ja, god morgen for pokker, og velkommen indenfor til programmet. Vi håber, du har haft en fuldstændig forrygende sommerferie. Det kan jo være, det er din første arbejdsdag efter sommerferien.
3: Ja.
2: Vil du bare lige sige, så er vi i samme sko.
3: Velkommen i klubben.
2: Velkommen i klubben. Vi hedder Lasse, Mathias og Louise, og lige om et øjeblik, så skal vi i gang med dagens dilemma, og det er Henriette, vi skal hjælpe i dag. Henriette, hun vil godt vide, om hun kan være bekendt og sige nej til naboens billede. Bio. Vi håber, at du er klar på at hjælpe Henriette om et øjeblik. Allerførst skal vi høre Dasha og Austin. Godmorgen.
3: Morgen.

0: kan Henriette sige nej til naboens spillede bio? Vi skal til dagens dilemma. Henriette, hun skriver, at min nabo er lige kommet hjem efter 3 ugers ferie i USA og Mexico. I ren og skær høflighed spurgte jeg selvfølgelig interesseret ind til turen, både før de tog afsted og her efter de er kommet hjem. For det gør man jo. Nu har de inviteret min mand og mig over til en aften, hvor vi skal se feriebilleder. Og helt ærligt, jeg har virkelig ikke lyst. Jeg er oprigtigt glad for, at de har haft en fantastisk tur, men jeg har nul interesse i at bruge en hel aften på at se hundredvis af billeder fra en ferie, jeg ikke selv har været på. Jeg slap udenom første gang ved at sige, at datoen ikke passede os, men nu har de fundet en ny dato, og jeg kan ikke blive ved med at finde på undskyldninger. Skal vi tage afsted og smile os igennem billedaftenen for at bevare det gode naboskab, eller er det fair at sige tak for invitationen, men vi springer over? Hvordan skal den serveres, spørger Henriette.
1: Uha.
0: Ja.
1: Altså, jeg må sige, Henriette, du havde chancen.
2: Ja.
1: Du lavede det dummeste, man kan gøre, hvis man kan mærke, at der er nogen, der gerne vil have, at man kommer. Lad være med at starte med at sige, at det er den ene dato, du ikke kan.
2: Ja.
1: Fordi så skal du sige ja til en eller anden dato.
0: Okay.
1: Du ligger, som du sætter ret, og du kan godt glæde dig til 300-400 billeder.
2: Men hvordan vil du så have sagt der i det øjeblik, Mathias, hvor hun siger, ja, okay, jamen, hvad vil du med over til sådan en billedaften?
1: Så tror jeg, jeg ville have sagt, det er måske lige voldsomt nok, men kan du ikke bare lige vise mig lidt på din telefon?
2: Det var bedre. Og det er rigtigt.
0: Det er rigtigt. Lige altså, ordet, du vil bruge?
2: Ja.
1: Jamen, jeg har før sagt til min... Jeg var på tid lavet en regel til min far. Det er, fordi min far, han er jo sådan... Han har en rigtig kamera med på ferie. Jeg går og tager billeder. Og jeg har sagt til ham, efter at sidde flere gange og skulle se, lad os sige, 400 billeder fra Kreta.
2: Mm.
1: Men hvor det er helt tydeligt, at de 400 kunne godt være kogt ned til 40 gode billeder.
0: Ja. Jamen, og det kunne det.
1: Så sidst han ville vise billeder, så sagde jeg, vi skide gerne se dem. Men kan vi ikke sige, at du lige har... Altså, du skal lige lave en grovsortering først. Altså, jeg behøver ikke at se de billeder, hvor man sådan kan se... Nå, der gad Kirsten ikke blive fotograferet.
2: Nej.
1: Nå, der kigger hun væk igen.
0: Hvad siger du, Lasse?
2: Jeg gad fandme godt nok ikke. Nej, jeg tror, jeg vil finde på undskyldninger hele vejen igennem. Det er da den mest røvsyge aften, jeg kunne forestille mig. Det er det da.
1: Er der ingen ferie, hvor du tænker...
2: Nej.
1: Heller ikke... Lad du sige, hun havde været på månen.
2: Nej.
0: Okay.
2: Nej.
0: Men er det ikke nogle gange sådan, at man bare er nødt til at bide i det sure æble, og så sige, okay, det gør jeg. Det her, det tager måske, lad os sige, en time. Mm. Og så drikker vi vin og spiser chips for resten, og snakker om sjove vejfester.
2: Du skal passe
1: hvad
2: på.
1: Hvad med, at man så siger, hey, prøv at høre, det lyder fedt. Så synes jeg næsten, I skulle lave noget god mad fra Mexico. Altså, du ved, sådan at de bliver tvunget til at sætte den lidt op. Skal sgu have nogle tacos. Okay. Skal der margaritas?
2: Ej, jeg tænker, man skal passe hammerne meget på her. Fordi hvis du siger ja den her en gang til det her, så er det hvert år. Så hvert år en eller anden dum ferie eller noget. Hey, der var barndup, hvis I billeder.
0: Kunne man som en form for gengældelse, så invitere på det samme, og så gøre det bare røvkedeligt, og så finder de ligesom selv ud af, det er måske ikke så fedt.
2: De synes jo sikkert, det er fedt.
1: God idé. Ja.
0: Vi skal have hjulpet Henriette. Hvad siger du? Skal hun bide i det store æble og tage med til det her sammen med hendes mand og forsøge at få en hyggelig aften ud af det? Eller er det helt okay at sige fra i sådan en situation her? Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Vi skal have hjulpet Henriette her i dagens dilemma. Og imens du får fundet din mobiltelefon frem og får den støv mobiltelefon, så er det... Få fundet din mobiltelefon frem. Og få ringet ind på 72 11, så kan vi høre Apaka.

0: Klokken er 17 minutter over 7. Vi er i fuld gang med dagens dilemma her i verdens bedste morgen. Og det er Henriette, vi prøver at hjælpe her til morgen. Hun har skrevet til os, fordi hun er blevet inviteret ind til sine naboer for at se feriebilleder. De har været på sådan en rundrejse i USA og Mexico. Henriette er et høfligt menneske, så hun har selvfølgelig spurgt ind til turen, inden de skulle afsted, og også bagefter, fordi det gør vi jo. Altså, det er jo sådan en small talk ting, ikke?
1: Ja. Det lyder da også skide hyggeligt.
0: Ja, men det der med så at skal ind en aften og se feriebilleder og bruge en hel aften på det, det magter Henriette.
1: Og så er ens naboer. Og man kan jo lige forestille sig, at han er sådan en, han er sådan en praktisk teknisk mand, så der bliver rækket stor skærm til, og lærret bliver trukket
0: ned. Det gør der.
2: Han finder pegepinden frem også.
1: Laserpointeren.
0: Fuldstændig. Og hun har så afvist den enkelt gang, fordi det sagde hun, at datoen passede hende dårligt. Ja. Spørgsmålet er, hvordan hun kommer ud af det her, og om hun overhovedet kan komme ud af det. Det er altså det, vi prøver at finde ud af.
2: Ja, og lidt om hun skal, kan man sige.
0: Ja, altså, også det.
2: Mette, hun siger, feriebilleder er kun spændende for dem, der var afsted. Og det må jeg også bare sige, Mette. Fuldkommen enig. Altså, det er ikke interessant for nogen andre.
1: Det er rigtigt. Det er ligesom bare dumt. Ja. Altså, det er kun spændende for hovedpersonerne. Karina, hun kommer faktisk med et godt bud på, hvordan man på en måske en pæn måde kunne pakke den her pure afvisning ind. Aha. Hun siger, vi kunne sige, vi er glade for, at I har haft en fed tur, men vi orker faktisk ikke at høre om den hele aften.
2: Nej.
1: Måske fordi vi mest af alt bare er misundelige.
2: Ja.
1: Og så slutter hun af med, at man kunne bare sige, lad os drikke en bajer over hækken i stedet for.
0: Men det er jo meget fint, at vi er så mange, der sådan siger det der med, at ej, feriebilledet er kedeligt, men det er faktisk ikke det, som størstedelen siger, vel?
1: Nej, der er altså vores lyttere, de siger grundlæggende, altså Ida kan jeg lige citere her, du dør ikke af at bruge en time eller to på at se billeder. Måske er det også det, der giver det gode naboskab.
2: Mm-hmm. Ja, og Charlotte, hun siger så, tag imod invitationen, det kunne være, at I blev gode venner. Jeg skal fandme ikke være gode venner med mine naboer.
1: Og lad os, det er det, der sker, ikke også? Man ser feriebilleder, og et halvt år efter, så er min svingeklub sammen.
2: Med naboerne?
0: Oh, yes. Men det synes jeg er mærkeligt sagt, det der med ikke at være gode venner med sine naboer. Jeg synes, at det er mega fedt at være gode venner med mine naboer.
1: Nej. Du skal være gode naboer med dem. Skal ikke være gode venner.
2: Man skal aldrig
1: indenfor hos sine naboer.
2: Nej.
0: Hvad?
1: Jo, hvis det er for at vande deres blomster, når de er ude at rejse.
2: Ja.
0: Mener I det?
1: Ja, man kan mødes i haven.
2: Ja.
1: That's it. Neutral grund.
2: Over hækken, som Mathias siger.
0: Hvorfor?
1: Skal vi lige high-five, Lasse?
2: Ja, high-five lige.
1: Ja. Hvordan du?
0: I nogle sølle mennesker.
2: Nej, det er fordi, det er røvirriterende at have nogen, man altså, kender for godt så tæt på.
1: Jamen også fordi, så bliver det svært, når man skal skændes over hækken og sådan noget. Altså, du skal helst, du skal være, have god dialog, men du skal ikke være venner.
2: Nej. Sådan Jesus det. Christ. Og det er konklusionen på det her. Jeg vil være venner med dine naboer. Og der må jeg bare sige, Henriette, tæt til det her billedshow. Åbenbart, det synes folket, selvom vi synes, det er en rigtig dårlig idé.
0: Godt. Jamen, det er det, vi sender videre herfra. Og har du også et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i verdens bedste morgen, så kan du selvfølgelig altid skrive til os, og det gør du på verdens bedste morgens Facebook-side. Her er Sabrina Carpenter og Man Charles.

0: Klokken er 23 minutter over 7. Du lytter til verdens bedste morgen. Det kan jo være, at du lige nu er på vej på arbejde, har første arbejdsdag efter sommerferien og tænker, puha, det var godt nok en dyrferie.
1: Det var en dyrferie.
0: Puha, hvordan skal det gå?
1: Det er jo der, at verdens bedste morgen vil hjælpe dig, fordi hver eneste dag, så giver vi dig muligheden for at vinde 5.000 kroner, gyser, bananer, lige hvad du kalder dem. 5.000 kroner lige ned i fodret. Det kræver bare, at du kan svare rigtigt 10 gange på kort tid.
2: Ja, 45 sekunder. Du skal skrive en sms til 1266, hvis du kunne tænke dig at være med. Skriv skala først, lav et mellemrum, skriv quiz, og så dit navn. Og så håber vi, du er klar på quiz lige om lidt.
3: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
5: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
5: Få Ankerstjerne og venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
3: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Kom til Fredericia Heste- og Krammermarked i uge 32. Tivoli, kæmpe bango, gratis koncert med Midt om natten, børneunderholdning og meget mere. Se hele programmet på Facebook. Vi ses til Heste- og Krammermarked i Fredericia.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
11: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Ja. Yeah.
0: Og med Mathias.
1: Ja. Yeah.
0: Bedre Louise, og lige om lidt skal vi quizze, vi skal have gang i 10 på tid. 5.000 kroner har vi på højkant. Men allerførst Olivia Dean her med Man I Need. Godmorgen.

0: dejlig en stemme. Olivia Deegan, Man I Need her på Skala. 7:55 er klokken blevet, og det betyder quiztid.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er altså 5.000 kroner, vi har på højkant i 10 på tid. Og i dag, der skal vi en tur til Billund og sige godmorgen til Mette. Godmorgen, Mette.
3: Godmorgen.
0: Mette, jeg ved, du ikke har holdt sommerferie endnu.
3: Det er rigtigt.
0: Den kommer lige om lidt. Du er en af dem, der venter med at trække feriekortet til sidst.
3: Det gør jeg.
4: Hvad skal ferien så bruges på, Mette?
3: Jamen, den skal nydes på Fanø, og så et lille smut til Harzen.
4: Jammer i Harzen! Det er så lækkert, det skal du glæde dig til.
3: Åh, det gør jeg. Jeg har aldrig været der før.
4: Jamen, det skal du glæde
0: dig til. En gang så sagde man, at det var pensionisterne, der tog på bustur til Harzen. Men ved du hvad, jeg har hørt, at det faktisk er blevet lidt trendy.
4: Der er så smukt.
0: Simpelthen.
4: Der er heller ikke for varmt, fordi det er lige sådan lige lidt oppe i højderne, men ikke for meget.
0: Vi skal have quizet, så du har nogle lommepenge til turen med det.
3: Ja.
4: Og hvis vi lige skal få helt styr på reglerne, så er de jo ret simple, fordi lige om lidt, så får du et bogstav af Lasse. Og så giver Louise dig 45 sekunder, og så giver jeg dig en masse kategorier. Og hvis du kan svare rigtigt 10 gange inden tiden løber ud, så er du under 5.000 kroner, og så kan du bruge dem på lommepenge eller på Lego-æsker, eller hvad man nu gør, når man er på Billund.
3: Ja.
5: Ja. John, du mangler bare lige dit bogstav med det. Bogstavet i dag, det er V som vinkelsliber.
0: Okay.
3: Ja.
5: Det var det mest sexede ord, jeg kunne finde på.
0: Godt. Sagde du sexede ord om vinkelsliber? Jeg tror, det er første gang, jeg har hørt det i den
4: sammenhæng. Altså, ja. Louise, når man står med sådan en vinkelsliber, og der bare sprøjter gnister ud til siden, så føler jeg mig lidt sexet.
0: Nå, ja, du siger da noget. Nå, Mette, er du klar på at quizze?
3: Prøv.
0: Godt. Lad os kaste os ud i det.
4: Et møbel.
3: Pas.
4: Noget ulovligt.
3: Vum.
4: Noget, man råber.
3: Vum.
4: Et land.
3: Venezuela.
4: Et arbejde.
3: VVS'er.
4: En film.
3: Pas.
4: Noget blot.
3: Vum.
4: Noget, der kan ødelægge en ferie.
3: Værd.
4: Noget, man kan tabe. Noget, man ikke vil høre fra lægen.
3: Pas.
4: En sportsgren.
3: Volleyball.
4: En hobby.
3: Vandtrop.
0: Så, der fik tiden, men hold nu kæft. Jeg synes, du fik mange rigtige. Det bliver spændende.
4: Jeg tror, vi er tæt på.
0: Ja, det.
5: Jamen, lad os da se på det. Lad os se på det med det. Den første, et møbel, passer du på. Der er jo vandseng.
4: Den har ikke været der i mange år, den vandseng.
5: Okay. Ej, det er ikke tit, man ser den. Noget ulovligt våben. Den er god. En rigtig. Noget, man råber. Woof. Ja, det kan man godt finde på.
4: Woof.
5: Mm-hmm. Woof. To rigtige. Et land, Venezuela. Den er også god. Så har vi et arbejde. VVS'er. Den er også god, må man sige.
0: Må man sige.
5: Så passer vi på en film. Og så kører vi ned til noget blot. Altså, svarer du der?
3: Jeg
5: svarer vand.
3: Jeg har jo menet nogle steder, jeg godt kan
4: lade. Det er rimelig blot mange steder.
5: Ja, det kan godt være sådan tyrkisk blot nogle steder. Det må man bare sige. Der er ikke noget at gøre der. Den er rigtig. Noget, der kan ødelægge en ferie. Vejret. Enig. Så noget, du kan tabe. Der er jeg også lidt i tvivl. Jeg kan ikke helt høre, hvad du siger der.
3: Der bruger jeg de for at sige
0: vinkelsliber. Og det kan man da godt tabe.
4: Ja, man kan godt tabe, man skal fandme
5: man må, passe man på tæerne. Man må fandme ikke, man kan godt. Noget, man ikke vil høre fra lægen. Den passer du på. Og så har vi en sportsgren. Hvad svarer du der? Der er jeg også i tvivl.
0: Volleyball.
5: Volleyball. Okay. Fint.
4: Okay, hvor mange er det, Lasse?
5: Jamen, det skal du få at vide lige om lidt. Så har vi den sidste. Der er spørgsmål, om du når den helt. Altså, du siger vandpolo. Altså, hvis jeg er lidt sød, så får du den. Men du ender altså på 9 rigtigt.
4: Ej, og tæt på.
0: Det var så tæt på.
4: Hold nu fast.
5: Du var sgu tæt. Det var du.
0: Hold nu op, altså.
4: Puh, ja.
0: Sindssygt godt klaret med det.
4: Hvad er det sige? Du lige var næsten, men altså, på fredag vinder du, for der har du ferie.
3: Ja, det er
5: det. Ej, det var flot.
0: Mette, det blev ikke til 5.000 kroner i den her omgang, men ja, som Mathias sagde, så trækker du feriekortet lige om lidt. Kan du have en mega god ferie?
4: Ja, hils i Harzen.
3: Tak. Godt.
0: Og hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så gør vi det jo igen i morgen, og du kan allerede tilmelde dig nu ved at sende en sms afsted til 1266 og starte dit besked med at skrive skala.

0: 14 minutter i 8 er klokken på en dejlig morgen. Også en morgen, der er en lille smule spændende her i verdens bedste morgen, kan man vist roligt sige. Ja. For vi var jo ikke, altså, vi var ikke forberedt på, at du, Lasse, ville være med os her til morgen, fordi at din kone, din kæreste, I er ikke gift, skal føde.
1: Altså, hun skulle have født for 14 dage siden.
0: Lige
1: for du havde lovet os, at det var ordnet og overstået, inden vi mødte ind her efter sommerferien.
2: Ja.
0: Og midt i 10 på tid lige før, så ringer din telefon, og så står der jo en lille form for panik. Jeg tror ikke, at der var nogen lytter, der sådan blev mærket.
2: Nej, det tror jeg ikke.
0: Men kan du ikke lige fortælle, hvad der sker?
2: Ja, mit hjerte begynder at banke. Der ringer et nummer, jeg ikke kender. Og jeg tænker, hvem kan ringe nu? Altså, klokken er før 8, der er der ikke nogen, der er på arbejde i callcenter eller noget.
1: Nej.
2: Det må være noget med den her sag om den her kommende fødsel at gøre.
1: Det eller en eller anden underlig indisk sælger.
2: Ja, og det var dansk nummer. Det var dansk nummer, jeg gør. Altså, så jeg tænker, hvorfor ringer mig ikke selv altså til mig og fortæller, hey, det er nu, du skal køre hjem, smut. Eller, der må være sket noget, mit hjerte banker så meget. Og som radioens mand, jeg er faktisk ikke stolt af mig selv, der vælger jeg jo blive ved med at lave radio.
0: Lave 10 på tid.
2: Ja, det er jo sindssygt egentlig. Men så ringer jeg tilbage. Det er simpelthen sød jordmor, der har ringet forkert. Hun skulle ringe til mig. For lige at snakke med hende.
1: Men det vil sige, lige om lidt ringer mig måske med en eller anden besked fra en jordmor.
2: Ja.
1: Nå, det er spændende.
2: Ja.
0: Det er lidt spændende.
2: Uha,
0: det
2: altså. Ej, jeg er helt op at køre.
0: Indtil videre er der ikke sket noget.
2: Ja.
1: Nej.
0: Indtil videre er der ro på.

0: Lige en lille duft af VM her i radioen. Det var Burna Boy og Shakira med Dig Dig her på Skala. 8 minutter i 8 er klokken. Og som vi fortalte lige før, så har vi Lasse med her til morgen. Vi troede ikke, at han ville være med os i radioen.
1: Ja, det er jo det, fordi altså, det kan godt være, den er 8 minutter i 8, men lige før troede vi også, at den var 8 minutter i baby.
0: Ja. Men han skal være far lige om lidt, og fødslen kan altså gå i gang, hvornår det skal være faktisk. Så er din kæreste gået 10 dage over tid, ikke?
2: Ja.
0: Det er jo ret meget.
2: Ja.
1: Og er du ikke ved at være lidt træt af det?
2: Jo.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.

0: smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.

0: Hockey Podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Da 10.000 vis af migranter strømmede over grænsen til det spanske Ceuta fredag, fik det hele Europas opmærksomhed. Sent søndag aften satte Marokkos indenrigsministerie ord på det for første gang. I en erklæring lyder det, at årsagen er misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en dom fra Spaniens højesteret. Det skriver Reuters. Flertallet af de migranter, der krydsede grænsen, er siden vendt tilbage til Marokko. De to helikopter, der søndag kolliderede under brandslukning i Grækenland, tilhørte begge det australske selskab McDermott Aviation. Det bekræfter selskabet over for DR. En dansk pilot og en græsk koordinator mistede livet, mens to andre besætningsmedlemmer overlevede og er i behandling. McDermott Aviation sender sine kondolencer til de efterladte. Selskabet oplyser, at det samarbejder med myndighederne om at klarlægge årsagen til ulykken. Herhjemme er det en stor dag for prinsesse Isabella. Hun begynder nemlig sin aftjening af sin 11 måneder lange værnepligt. Det sker i Slagelse. Tjenestetiden består af 5 måneders basisuddannelse og 6 måneders operativ tjeneste.
4: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er altså en lidt skyet mandag morgen, du er stået op til, og det er også lidt køligt her til morgen, men heldigvis så ser det ud til, at solen nok skal komme på banen, og så bliver det altså dejligt lunt, og vi får altså en sommerdag over det meste af Danmark med temperatur et sted mellem 18 og 26 grader. Ja, velkommen indenfor til programmet. Vi har første arbejdsdag efter sommerferien i dag, og hvis du har det samme, så vil vi da bare sige velkommen tilbage på ferie. Ja. Vi håber, den har været mega god.
5: Og vi kan jo godt melde ud, at vi faktisk har brug for din hjælp i dag.
4: Det har vi.
5: Fordi Lasse har gået, altså du har jo gået de sidste 6 uger og ventet på, at skulle blive far.
6: Ja, det er rigtigt.
5: Og altså, du havde jo lidt blevet lovet, at det skulle ske for små 2 uger siden. Mm. Det er ikke sket endnu. Så vi vil gerne høre derude, hvad er jeres hemmelige trick til at få gang i den fødsel?
6: Okay.
5: Hvad skal Lasse gøre, eller hvad skal Lasses, forlovede, højgravide forlovede gøre?
6: Ja.
4: Har du et tip til det, så giv os et kald på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Vi skal have gang i den her fødsel. Og Lasse, vil du love at teste nogle af tingene af, hvis du kan gøre noget?
6: Det kommer fandme an på, hvad det er.
4: Godt, vi kigger der på. Det hele om et øjeblik. Allerførst Taylor Swift. I knew it. I knew you.
6: I knew it. I knew you.
5: I knew you.

0: 7 minutter over 8 er klokken her på en dejlig mandag morgen. Også en morgen, hvor vi havde forventet Mathias og jeg, at vi skulle tale med en vortende far.
1: Ja.
0: Her i
1: radioen. Nybagt far.
0: En nybagt far. Ikke?
2: Jo, det skete ikke lige.
0: Lasse, din forlovede havde termin den 23. juli.
2: Det er rigtigt.
0: Det er efterhånden ved at være nogle dage siden. Hmm. Hvad er det,
1: Hvad har I gjort
0: siden, at han ikke vil komme ud?
2: Ja, det er jo fandme mærkeligt, fordi jeg synes ellers, vi har gjort vores for, ligesom at hun skulle måske komme til at føde.
0: Ja.
2: Altså, vi har prøvet det der med, at der er nogen, der siger, at hvis man er i gang, det kan være godt.
1: Altså, hvordan i gang?
2: For eksempel spille paddle eller sådan noget.
0: Ja.
2: Så vi er ude at spille paddle.
0: Ja.
2: Det var vi i sidste uge, mandag
1: sidste uge. Det så jeg faktisk ret sejt. Du lavede et billede op, hvor hun står med sin smukke mave der.
2: Ja, hun er sgu ret vild. Det spiller vi lige en time der. Det synes jeg var ret flot af hende. Så har vi været meget i fitness også. Jamen,
1: tog du så hensyn til hende, eller kørte du hende rundt?
2: Ja, jeg smadrer hende. Sønder og sammen, fordi hun skal ikke tro, hun er noget. Og så, da det ikke har virket, alt det her sport her, så har vi prøvet wellness jo.
0: Ikke? Ja.
2: Så vi har været taget på Wellness Hotel i Amsterdam. Og det var virkelig dejligt. Der skete jo ikke noget. Så da vi kom hjem, tænkte vi, okay, så må vi jo prøve de danske. Så vi var tre forskellige steder henne, og pool og i sauna og sådan noget.
1: Var der ikke også noget med, at I prøvede et lidt særligt wellnesshotel i Tyskland?
2: Jo, det er rigtigt. Det der løgnhotel. Det var fordi, jeg tænkte, hvis jeg kunne skræmme barnet ud af hende. Det kunne jeg ikke.
0: Så I valgte ikke at gå i wellness?
2: Nej, det er wellness i Hamburg, som vi var i. Der er folk åbenbart nøgne.
0: Ja, det var det.
2: Så fra vores altan kunne vi jo se ind. Og der gik bare mange nøgne mennesker. Og det gad hun altså ikke. Og det gad jeg heller ikke.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre, om I har haft sex.
2: Det har vi ikke.
0: Det har I ikke?
2: Nej, ikke sådan for nylig.
0: Okay, fordi der skulle være, og det rygter, der skulle være et eller andet i mænds sæd, som vist nok også er i det, som de sætter, når de skal sætte en fødsel i gang.
2: Ja.
0: Så derfor så er der nogen, der siger, at det godt kan være med til at skulle
1: skyde
0: gang i.
1: Og jeg må også sige, Lasse, det er jo sådan en, hvor du tænker nok, det gider jeg fandme ikke.
2: Nej.
1: Men måske er du nødt til at tage en for, ikke bare for jeres hold, men for hele holdet. Altså hele, også verdens bedste morgenholdet. Ja. Vi skal have den baby ud.
2: Ja. Ja.
0: Har du masseret hende?
2: Nej.
0: Eller ikke?
2: Nej, faktisk. Og det er faktisk virkelig... Jeg har virkelig godt nok ikke været så god til at massere nusser så meget.
0: Så tror du, der pokker, hvorfor det bare
1: ikke
0: kommer?
1: Vi skal have gang nogle duftlys, noget Barry White eller sådan et eller andet, og så skal der bare olie. Og så skal den i gang, dealeren.
2: Sandt. Vi vil gerne have hende ud.
0: Ja.
2: Ikke for enhver... Eller ham ud.
0: Jeg skulle lige til at sige,
2: vi vil gerne have hende til at føde ham ud. Ja. Ikke for enhver pris, men det vil vi gerne. Jeg kunne godt tænke mig at få nogle bud på, hvad vi kan gøre. Fordi at det er bedre, at det kommer naturligt, end at det bliver sat i gang, synes
0: lige
2: jeg.
0: Lige. Og nu nærmer vi os snart ind i gang.
1: Ja, det gør vi altså.
0: Godt. Vi skal have nogle råd. Hvad har I gjort derhjemme for at få den her fødsel i gang, hvis du altså også gik over tid, eller din kæreste eller hustru gjorde? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Vi skal have noget råd til at få sat en fødsel i gang.

0: fra 1996, Return of the Mac med Mark Morrison her på Skala. 16 minutter over 8 er klokken blevet. Mathias og jeg, og for den sags skyld også Lasse og hans kæreste Maj, søger efter hjælp.
1: Ja.
0: God råd til at få en fødsel i gang, fordi at din kæreste Maj nu er gået 10 dage over.
1: Ja.
0: Ikke?
2: Men ved I hvad? Gode råd, de er ikke dyre, fordi team Skala-lytterne, de har simpelthen bare budt ind. Og jeg tror faktisk, vi skal i fødsel nu, Lasse. Fordi der er så mange gode råd, og de kommer fra, hvad det, man siger, hestens mund.
3: Ja, det kan
2: altså, det er kvinderne selv, der skriver, hvad de gjorde, lige inden de fødte.
3: Ej, det er genialt.
2: Nu skal du høre, så kan du... Vi kan jo bare lige... Du kan lige så hurtigt sige, om det er en god idé eller ej, tror du. Mette, det sidste, hun gjorde, inden hun fødte, det var lige at løfte en vaskemaskine op på en trailer selv.
3: Puha, det tror jeg er en dårlig idé. Men altså, vi løftede en skænk i forgårs op på en trailer. Så altså.
2: Okay.
0: Og den tabte hun.
2: Ja. Heidi, det er samme boldgade. Hun har lige afrimet sin kumfryser.
3: Ja.
2: Så det er også en bus. Mia, hun siger... Hovedrengøring, hele hytten, og så stærk mad.
3: Det, hun har faktisk fået begge dele.
0: Okay.
2: Det virkede heller ikke. Frederikke, hun gik af med at vaske gulve, og så gik vandet.
3: Nej.
2: Man plejer at gøre det omvendt.
3: Ja.
2: Man plejer, vandet går, og så vasker man gulve.
3: Det er
2: Jeanette, det synes jeg, de skal prøve. Hun skvattede og gik i split.
3: Nej.
2: Og så fødte hun.
3: Det går ikke.
0: Det er et træls sted at ligge.
2: Jeg tror faktisk, jeg har fundet den perfekte til dig, Lasse.
3: Ja.
2: Fordi Annette, det sidste, hun gjorde, inden vandet gik, det var, at hun så en DVD med et comedy show med Nikolaj Stockholm.
3: Ja. Ja.
0: Det var
2: de
0: godt.
2: Kunne være, at I skulle tage sit open mic eller sådan i aften.
3: Det er faktisk ikke en dårlig idé.
2: Og ellers så er der jo den, det er de fleste, der har skrevet. Der er 100, der har skrevet ind, og jeg vil sige 20-30% har skrevet, at du skal knalde.
3: Nå.
0: Der er ikke andet for.
2: Lad os sige, hvad alle står mellem stand-up eller sex.
3: Jeg vil gerne til stand-up. Og det er ligesom det meste, vi har gjort i løbet af den her ferie her, der har været. Det har været lidt på mine præmisser af en eller anden årsag. Og det synes jeg jo egentlig godt, vi kunne gøre igen i aften.
0: Det har været på mine præmisser, og du står med en højgravid kvinde derhjemme.
3: Ja.
0: Det er vanvittigt. Så kender vi
2: det. Det er dejligt, Lasse.
0: Nå, jamen vi er spændt på, om vi får dig at se i programmet i morgen.
3: Ja, det er også.
2: Det håber jeg ikke.
0: Det gør jeg faktisk heller ikke. Det gør jeg faktisk ikke.

0: 22 minutter over 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen.
1: Om 10 minutter, så skal vi indskøske verden. Og det skal handle om noget, jeg... Altså, Louise, hvordan er det nu, du har det med tårnvejr?
0: Jeg elsker det.
1: Og lyn også?
0: Jeg elsker det. Det er
1: jeg
0: så smukt.
1: Jeg tror, det ændrer sig, når vi om 5 minutter går indskøske verden, fordi der slår lynet ned, og det er ikke for sjovt.
0: Nej, jeg glæder mig til at høre om det.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk. Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
4: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
5: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
6: Denne uge til nettopris. Navitatun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finværelset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Velkommen til verdens bedste morgen med Lasse Bjerregaard.
1: Godmorgen.
0: Mathias Hundvæld.
2: Godmorgen.
0: Bedre Louise. Og lige om lidt skal vi en tur i en skør, skør verden sammen med dig, Mathias. Men først Tobias Rahim og Birte Kjær, den danske så.

0: Klokken er 8:58, og nu er det blevet tid til en skør, skør verden.
1: Og det bliver altså en hårdt slående skør, skør verden i dag. Men lad mig lige starte med dig, Louise.
0: Jeg kom med det.
1: Hvordan er det, du har det med lyn og torden?
0: Jeg elsker det. Jeg elsker det simpelthen. Jeg synes, det er så hyggeligt.
1: Og uanset, altså, hvad hvis du er ude at køre bil, eller er derhjemme, eller hvis du er på tur, du bliver aldrig bange?
0: Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg var besøgt min veninde i København lige inden sommerferien. Ja. Og der, hold nu op, det var sådan, at hele huset, det rystede på grund af det der tordenskræl. Og jeg synes bare, det var så spændende. Og hun var bare sådan, nej, simpelthen, jeg er så glad for, du er her, for ellers er hun alene. Nej. Og jeg bare, jeg elsker.
1: Okay, nu skal vi lige se, om vi kan få ændret på det. Og se, om vi kan få fucket det op for dig.
2: Ja.
1: Fordi nu skal du høre, det gik altså lidt galt i sidste uge for den danske journalist og tv-vært Jens Langhorn. Mm. Hvis man ikke kender ham, så har han været vært på en masse sådan forbrugerprogrammer. Et det Basto, han var medvært på Operation X og forskellige ting.
0: Ja.
1: Han står hjemme i sit hus, familiens hus, i sidste onsdag. Og det lyner og regner og havler og tordner. Og han synes også, det er ret hyggeligt.
0: Ja.
1: Han står op på første salen, hvor de har skråvægge. Og han står sådan med og hviler hovedet mod skråvæggen.
2: Okay.
1: Da lynet slår direkte ned i tagryggen.
2: Nej.
1: Lige der, hvor han står.
0: Nej.
1: Og prøv at høre her. Altså, loftet slår revner.
0: What?
1: Stikkontakterne på etagen bliver skudt ud af væggen.
0: Nej.
1: Lamperne i hele huset sprang. Og han siger selv, det føles som om, at han blev slået i baghovedet med et baseballbat.
2: Ej, hvor sindssygt.
1: Og får blackout.
2: Og tænk, det ikke er mere end
1: men, i sit eget hus.
0: Det er jo sindssygt, men det er jo fordi, han må... Altså, det må være fordi, han har haft hovedet på taget.
1: Ja, men han har haft hovedet på taget. Altså, han ender med at blive indlagt på Herlev Hospital til observation på hjerteafdelingen. Fordi de er jo nødt til at tjekke, er der sket noget.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Altså, heldigvis er han okay, men måske, Louise, du skal lade være med at nyde det.
0: Ja,
1: så meget.
0: Ja, det kan godt være. Jeg skal
1: eller
0: være
1: i hvert fald,
0: lidt mere bekymret.
1: Du skal i hvert fald ikke stå op under taget. Så ja, det skal være
0: det. Det må man sige.
1: Må man sige.
0: Er det Alphabet og Fascination på skala?

0: 20 minutter i 9 af klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi lige før havde en skør skør verden. Og her fortæller du, Mathias, om en tv-vært, der er blevet ramt af et lyn. Ja. I sit eget hjem, faktisk.
1: Ja, og i så voldsom grad, at altså, det lyner tårer, der han står på første salen, står og læner hovedet op af skråvæggen, og ligesom nyder det og tænker over livet.
0: Ja.
1: Bang! Så står lynet ned i deres, altså i tagryggen. Og det er så vildt, at kontakterne bliver skudt ud af væggen. Væggen revner, og han beskriver det som om at blive slået baghovedet med et baseballbat, og han blackouter.
2: Det er så sindssygt. Og man tænker lynhurtigt, synes jeg. Hvad er risikoen slash chancen for, at det her det skal ske, at man bliver ramt af et lyn på den måde der? Fordi man skal jo virkelig stå det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
0: Præcis.
2: Og det har jeg selvfølgelig undersøgt lidt.
0: Selvfølgelig har du det, altså. Hvad har du fundet af?
2: Jamen altså, skal vi tage procenterne først? Ja. De er altid de sjoveste.
0: Ja.
2: Risikoen per år for os som mennesker i det her studie her, for eksempel, altså alle sammen, det er 0,00002%, omkring 1 ud af 5 millioner.
0: Okay, det er sandsynligheden for at blive ramt af et lyn.
1: Ja, så det er så i snit er der en dansker om året, ish.
2: Ja, ish, lige præcis. Og så igennem et år, eller et liv på 80 år hedder det, der er det 1 ud af 62.500. Og det er jo alligevel altså ret mange, der bliver ramt så.
0: Ja, det er alligevel lidt.
2: Synes jeg.
1: Er der en dansk by, hvor der bor ca. 62.000 mennesker?
2: Det skal der nok være.
1: Så kunne man sige, jamen, så er der en i den by.
2: Ja.
0: Der bliver.
1: Og det vil sige, i Odense, der er vi jo i Odense er vi 200.000 mennesker. Ja. Det vil sige, altså der er en 3,5 person. Ja. 3 personer. Ja. Der skal, det skal I vide, med Odenseanere. I er 3 derude, der bliver ramt af lyn.
0: Så vil det faktisk sige, at det er mere usandsynligt at blive ramt af et lyn, end at vinde i lotto.
2: Det ved jeg da ikke.
0: Det må det da være.
2: Jeg kan da ikke sandsynlighederne i hovedet på lotto. Kan du det?
1: Nej, jeg tror
0: det kan jeg ikke, fordi jeg ved det heller ikke. Men det er jo mere, at jeg tænker, at vi har jo lotto-millionærer hele tiden.
1: Hvad vil I helst?
2: Ja.
1: Vinde lotto eller blive ramt? Altså, hvis du... Hvis man overlever uden men, så er det jo en god røverhistorie. Måske er den mere værd.
0: Og jeg satte mig hellere fortælle en røverhistorie, hvis jeg havde vundet i lotto, end jeg var blevet ramt af et lyn.
2: Der er større chance for at blive ramt af lynet.
0: Okay. Alligevel.
2: Ja, det siger den faktisk.
0: Okay.
2: Så tillykke til os alle sammen.
0: Ja, tak for det. Ja. Jeg har engang hørt om en mand, der blev ramt 2 gange af et lyn i sit liv. Hvor uheldig er man så?

0: Det var faktisk alt, hvad vi nåede her i verdens bedste morgen i dag. Det har jo været en interessant dag. Vi har ikke troet, Mathias og jeg, at vi skulle sende sammen med Lasse i dag. Vi var faktisk sikre på, at du skulle passe en baby og noget. Ja. Være på barsel.
1: Og du må jo ikke misforstå det. Vi kan jo godt lide dig, Lasse.
2: Nej.
1: Men vi har jo meget, Lyse, har jo ventet på, at du skulle blive flået ind i voksenlivet i årevis.
0: Og det har vi glædet os til.
1: At dit lykkelige, frie liv, hvor man bare lige tager biffen, og bare lige tager til stand-up, og bare lige tager til battle, at det skulle smadres af en baby.
2: Hvorfor?
1: Fordi vi trænger til, at du ikke har det så nemt.
0: Altså, det er tit, Mathias og jeg har kigget på hinanden og sige... Ja, det liv, det ændrer sig snart.
2: Ja, det er kæst. Og ved du, der er mange, der siger det, og jeg synes bare, at I alle sammen skal holde jeres kæft. Og sådan det bare.
0: Lasse, vi håber ikke, at vi ser dig i morgen.
2: Nej.
0: Det kommer vi til at sige hele ugen, indtil du er blevet far.
2: Ja.
0: Men Mathias og jeg, vi er tilbage i din radio i morgen fra klokken 6.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
5: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
6: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
7: Hey, det er Ankerstjerne.
6: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
7: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
6: Få Ankerstjerne og venner.
7: Tusind tak, fordi du lytter med.
6: Plus en stribe andre kanaler.
4: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
3: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Ride. Det oplyser Green Mobility i en børsmeddelelse. Sammen skal de sende førerløse delebiler på gaden i Danmark, og det sker altså allerede i første halvdel af 2027. Samarbejdet kombinerer nemlig WeRides teknologi til førerløs kørsel med Green Mobilitys viden om det danske marked for delebiler. Herhjemme er det en stor dag for prinsesse Isabella. Hun begynder nemlig sin aftjening af sin 11 måneder lange værnepligt. Det sker i Slagelse, hvor hun er en af de første, der skal i trøjen. Tjenestetiden består af 5 måneders basisuddannelse og 6 måneders operativ tjeneste. Og det er på mange måder historisk, for prinsesse Isabella er nemlig den første kvinde i kongefamilien, der skal i værnepligt. Du får både sol, varme og tørvejr i dag. Først på dagen kan der være skyer i den vestlige del af landet, men de forsvinder altså hurtigt. Mandag bliver dermed endnu en sommerdag. Så det er bare med at få solcreme, solbriller og badetøj med sig ud og nyde det gode vejr.
1: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
2: Så er det blevet tid til, at jeg kan byde velkommen til formiddagen her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med den her mandag, hvor Ditte, hun stadig har ferie. Så jeg er altså vikar lidt endnu. Mit navn er Laura, og her kan du skrue op.

Den her gik altså ud til dig, der er tilbage fra ferie fra i dag, har taget hul på en helt ny sæson, kan man måske kalde det, af dit arbejdsliv eller skoleliv, eller hvad du foretager dig her efter sommerferien, for rigtig mange jo er slut i dag. Du hænger måske lidt i bremsen den her formiddag. Det er lidt lakrids at komme i gang igen, men så fik du forhåbentlig lige et skud energi her fra DJ Sammy og Heaven, som du fik lige her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med. Det kan jo også være, at du er en af dem, der netop fra altså i dag har taget hul på din sommerferie endelig, altså fordi du har været en af de tålmodige og udholdende og bare ventet på, det blev din tur, så må jeg bare sige, altså stort tillykke. Det er simpelthen så godt holdt ud lige her på Skala til din mandag formiddag. Ferie eller ej, der kan du i hvert fald lige her skrue op for Taylor Swift og The Faith of Ophelia.

Jeg er en hund for gode genbrugsfund, og derfor har jeg også brugt appen Vinted ret meget, som er til sådan køb og salg af tøj. Det er lidt sådan en form for sådan online loppemarked, kan man sige. Altså, og der kan jeg bruge sindssygt mange timer derinde på sådan at lede efter guld, lede efter nogle geniale fund. Men der er altså også en ærgerlig tendens derinde lige for tiden, hvor man simpelthen kan blive scammet, altså fuldstændig. Og det fortæller jeg lidt mere om lige om lidt.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej! Jo,
3: det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
7: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
9: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
7: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
10: Kom til Fredericia Heste- og Krammermarked i uge 32. Tivoli, kæmpe bango, gratis koncert med midt om natten, børneunderholdning og meget mere. Se hele programmet på Facebook. Vi ses til Heste- og Krammermarked i Fredericia.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: også på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Hvis man er en rigtig genbrugshaj, og man elsker sådan at gå på jagt efter sådan lotteguld og så videre på, på platformen Vinted, som jo er den her app, hvor man kan både sælge, men også købe tøj, så skal man altså være på vagt, fordi derinde, der kan man altså blive scammet rigtig, rigtig hurtigt, fordi noget af det, der ligesom sådan trender for tiden sådan i sådan moderegi, det er, når noget er vintage. Altså, det som rigtig mange gerne vil sådan finde ind på den her app, det er sådan de her sådan vintage fund, unikke fund, som ingen andre har, eller i hvert fald ikke så mange har nødvendigvis. Problemet er så bare, at folk, der sælger inde på Vinted, de bruger det her begreb sådan rimelig løst, altså at når noget sådan er vintage, der skal ikke så meget til, før at folk kalder noget vintage. Det kunne sagtens være en bluse, man købte for et par måneder siden. Den ville godt kunne blive kaldt vintage, eller altså en bluse, der bare måske ser lidt vintage ud, men måske ikke er det. Og der er altså også en tendens til, at tøj fra for eksempel sådan Temu eller Shein, det bliver solgt sådan meget, meget dyrere inde på Vinted, fordi det så bliver markeret af sælgere som vintage. Men i virkeligheden er det jo så bare fra Shein, og så sælger folk det ligesom til sådan sindssyge overpriser. Så der skal man altså lige være vågen, hvis man køber noget, man forventer sådan af sådan noget helt unikt vintage item, så vil man så blive svært skuffet, hvis man så et lille Shein-mærke om i nakken. Og så er der også sådan en tendens til, at folk generelt bare skruer priserne altså fuldstændig sindssygt op i vejret inde på Vinted. Altså for eksempel tøj fra Zara har jeg lagt mærke til. Det er der rigtig mange, der sælger. Og så skriver folk sådan noget som udgået Zara-bluse, og så tager de sådan noget 500 kroner for en top, hvor altså, der måske endda kan være et lille hul eller en lille tråd, der er gået op. Og sådan, så fordi folk skriver sådan udgået, så tænker man sådan, det er meget unikt og svært at få fingrene i. Og så folk tror simpelthen, at deres ting er så mange penge værd, selvom det måske endda er i stykker. Altså, det er helt utroligt, så man skal simpelthen lige holde tungen lige i munden inde på Vinted, for ikke at blive snydt fuldstændig. Bare lille servicemeddelelse herfra. Og så kan du lige nu her på Skala skrue op for Miley Cyrus og Flowers. We were good.

der skal spille på den første musikdag, der er på Smukfest på onsdag, hvor musikken starter. Hende fik du lige her sammen med Uro på Drømmefanger til din mandag lige her på Skala. En mandag, der jo for rigtig mange er starten på en ny arbejdssæson. Jeg kondolerer. Den kan altså godt være lidt hård her den første dag tilbage. Jeg læste lige en overskrift på DR, hvor der står: synes du også, det er svært at starte på arbejde efter ferien? Du er ikke alene. Du er helt normal, hvis du synes, det er svært at gå fra ferie til arbejde. Det siger lektor i arbejdspsykologi. Altså tak til DR for den her artikel, der lige kan bekræfte, at det kan være hårdt at komme tilbage, hvis man ikke lige kunne mærke det selv. Jeg håber, at du alligevel, trods alt, hvis du lige er vendt tilbage fra ferie, har en okay mandag, altså så okay, som den nu kan være. Og lige nu her på Skala, der kan du skrue op for Kygo og Ava Max lige her på Whatever.

0: Anna og JC lige her på Skala, hvor der er et nyhedsoverblik på vej til dig, men jeg venter selvfølgelig lige på den anden side med meget mere musik til dig, blandt andet fra en kunstner, der lige har slået en kæmpe rekord ved at spille 12 koncerter i streg i Wembley, som er den længste koncertserie derinde nogensinde. Og hvem den artist er, det kan du høre lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Little, det betaler sig.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
11: Vi starter i England, hvor flere og flere mænd får lavet et drastisk indgreb. De bliver simpelthen steriliseret. Ifølge BBC foretog britiske klinikker og hospitaler 26.386 indgreb fra 2024 til 2025. Og det er altså 16% mere end året forinden. Det er særligt mænd midt i 30'erne, der bliver steriliseret, men det er også blevet mere populært for mænd i 20'erne. Og så har delebilstjenesten Green Mobility indgået et vildt samarbejde med det kinesiske selskab WeRide.

0: varme og tørvejr i dag. Først på dagen kan der være skyer i den vestlige del af landet, men de forsvinder altså hurtigt. Mandag bliver dermed endnu en sommerdag, så det er bare med at få solcreme, solbriller og badetøj med sig ud og nyde det gode vejr.
1: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du er landet på skala. Hjerteligt velkommen til. Tusind tak, fordi du lytter med den her formiddag. Mit navn er Laura. Jeg håber, du har en dejlig mandag. Og til den mandag kan du skrue op for Annika og Livsforladt.
1: Skrue op for

Watermelon Sugar. Watermelon Sugar fra Harry Styles lige her på Skala. Og Harry Styles, han har altså lige slået en kæmpe rekord. Han har nemlig netop spillet 12 shows på Wembley som en del af sin Together-tour, han lige har været på. Og det er altså den længste koncertserie nogensinde for en artist derinde. Før var det Coldplay, der havde rekorden. Der var det bare på 10 koncerter på samme stadion. Der gad jeg simpelthen så godt have været med. Altså, ja, både til Coldplay, men også til Harry Styles. Bare til en ud af 12 koncerter. Det kunne have været, det synes jeg kunne have været fedt. Mit navn, det er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med den her mandag, hvor du lige nu skal skrue op for helt ny musik, som kommer fra Christoffer, der er gået sammen med Thomas Helmig på Jeg kan ikke mærke.

0: Elsker dig så meget fra Blæst lige her på Skala. Tilbage fra ferien. En ferie, som nogen måske har brugt på at date, kunne jeg forestille mig. Altså, der har jo lige været breakup season, som starter her i starten af sommeren. Så jeg tænker, der må have været godt gang i nogle sommerdates. Og på de her dates, der kan det jo simpelthen godt være svært. Og hvis man ikke kender hinanden, lige sådan at lure, altså hvad pokker skal man snakke om. Men der er altså en sociolog, som har udarbejdet nogle spørgsmål, som er gode at tage på første date, og dem kan du høre lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
10: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
11: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
18: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Det har jo lige været sommerferie. For nogen er det jo det stadigvæk. Og jeg er sikker på, at der har været godt gang i datingmarkedet derude. Og inden verdens bedste morgen gik på sommerferie, der testede Louise altså nogle gode datingspørgsmål, som en sociolog har lavet, som skulle være gode at tage på første date. Dem testede hun på Lasse, som jo simpelthen er mester i at få drejet samtalen hen på paddle.
1: Lasse, hvornår har du grinet sidst?
2: Det gør jeg faktisk sjældent. Jeg tror ikke, jeg kan huske, hvornår jeg sidst har grinet sådan rigtigt.
1: Okay, Lasse, hvis du bare havde en uge tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?
2: Så tror jeg simpelthen, jeg vil tage min kære... Nej, det vil jeg så ikke. Så vil jeg tage til Mallorca og spille paddle.
1: Okay.
2: Og det vil jeg gøre hele ugen.
1: Okay, hvad gør dig sådan rigtig, rigtig vred?
2: Jeg bliver vred over mange ting. Noget, der kan gøre mig rigtig sur, det er en uge, hvor jeg har fået ondt i mit knæ. Jeg har lidt knæproblemer, så jeg ikke kan spille paddle. Så bliver jeg rigtig træt af det.
0: Altså, det lyder jo simpelthen som en person, der stadig er dybt, dybt forelsket i en eller anden ekskæreste, det her, hvor eksen så bare er paddle. Det er sgu en package deal, Lasse og paddle. Og den package deal er jo simpelthen endelig tilbage fra sommerferie. Verdens bedste morgen er tilbage i din radio alle hverdage 6-9, som du kan stå op med her på Skala og få verdens bedste morgen. Simpelthen så godt at have dem tilbage. Og lige nu her på Skala kan du skrue op for Benjamin Hav, Lucas Graham, du lige

En rigtig sommersang, den her Unwritten fra Natasha Bedingfield til din mandag formiddag. Og hvis du først lige er tunet ind her, hvis du først lige har fået tændt for dit radio og fundet kanalen her og tænker, hvor pokker er jeg, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Skala. Det er jeg glad for, at du gør. Velkommen til. Og hvis du også tænker, der er noget, der ikke lige sådan helt er, som det plejer at være, så er det altså ikke bare dig, der er forvirret her oven på din ferie, der måske er slut i dag. Den er god nok. Det plejer at være Ditte, der står for formiddagen her på Skala, men hun har altså lige en uges ferie mere tilbage, så jeg er altså vikar lidt endnu. Mit navn, det er Laura, og lige nu, der skal vi simpelthen genbesøge et highlight fra min sommerferie, vil jeg sige. Altså, vi skal til Odense, vi skal til Tinderbox, hvor jeg står til Rasmus Seebach-koncert og har altså the time of my life. Jeg troede ikke, det kunne blive federe, men så hiver Rasmus Seebach, altså søn, frem med på scenen, og så spiller de sammen den her Sprækker.

0: Tobias Rahim og Mukibar lige her på Skala, hvor der er et skud nyheder på vej til dig. Men lige på den anden side, der har jeg selvfølgelig meget mere musik til dig. Der er både Olivia Dean på vej, der er Katinka, The Goo Goo Dolls, og så er der også en sang på vej, som jeg har hørt helt sindssygt meget, men en sang, som jeg alligevel stadigvæk har enormt svært ved at høre, hvad der bliver sunget i. Jeg ved simpelthen ikke, om det bare er mig, men du kan i hvert fald høre den her sang lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Vi starter ved en uhyggelig nyhed, for USA's præsident Donald Trump sætter nu en deadline på sit krav om Grønland. I radioprogrammet Real America's Voice siger han, at Grønland skal være under amerikansk kontrol, inden han forlader Det Hvide Hus i januar 2029. Han slår endnu en gang fast, at Grønland er vigtig for amerikanerne og altså ikke Danmark. Og så har delebilstjenesten Green Mobility indgået et vildt samarbejde med det kinesiske selskab WeRide. Det oplyser Green Mobility i en børsmeddelelse. Sammen skal de sende førerløse delebiler på gaden i Danmark, og det sker altså allerede i første halvdel af 2027. Herhjemme er det en stor dag for prinsesse Isabella. Hun begynder nemlig sin aftjening af sin 11 måneder lange værnepligt. Det sker i Slagelse, hvor hun er en af de første, der skal i trøjen. Tjenestetiden består af 5 måneders basisuddannelse og 6 måneders operativ tjeneste. Og det er på mange måder historisk, for prinsesse Isabella er nemlig den første kvinde i kongefamilien, der skal i værnepligt. Du får både sol, varme og tørvejr i

Jeg håber ikke, at jeg skal stå alene med at have fældet en lille tåre, eller to, eller tre, eller fire til den her sang gennem tiden. Den rammer simpelthen lige i solar plexus, synes jeg, og prikker til mine tårkanaler på den rigtige dag, eller den forkerte dag, alt efter hvordan man ser på det. The Goo Goo Dolls med Iris. Måske også prikker lidt til dig i dag, hvis du lige er vendt tilbage på arbejde efter sommerferie. Det kan simpelthen i sig selv prikke til tårkanalerne. Det er altså ikke for sarte sjæle og skulle i gang igen og skulle huske, hvad tid er det nu, jeg plejer at stå op? Nå jo, 35, og hvad er det nu lige koden til min arbejdscomputer er, og alle de der rutiner, man lige skal tilbage ind i. Det er altså lidt kras, og så jeg håber, du er lidt blid ved dig selv i dag måske, og bare kan slappe af i eftermiddag. Ikke har så meget på programmet. Lige her på Skala, der er der nu Katinka på programmet lige her.

0: i løbet af mit forhold, altså som årene går, og sådan især om sommeren og sådan på ferie, der er der noget, der går mere og mere op for mig. Der er noget, jeg simpelthen altså finder ud af, at jeg skulle have været opmærksom på, inden jeg gik ind i forholdet med min kæreste. Der er et punkt, hvor vi er meget forskellige, som kommer stærkt til udtryk om sommeren, som jeg slet ikke havde set komme, og jeg fortæller, hvad det er lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
1: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
1: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
4: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
1: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
2: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

I min sommerferie, der var jeg ude og rejse med min kæreste og med min svigerfamilie. Vi var sydpå, vi var på Kreta, og der i sydens stråler, der bliver jeg simpelthen konfronteret med, hvordan min kæreste og jeg, vi simpelthen slet ikke matcher på et bestemt parameter. Der går vi altså fuldstændig skævt af hinanden, og det parameter, det handler om, hvor meget sol vi hver især kan holde til. Altså, jeg er sådan okay gennemsnitlig, tror jeg. Altså, jeg smager mig bare ind i sådan noget faktor 50, og så får jeg sådan en fin, stabil kulør efter sådan en dag ved stranden. Min kæreste til gengæld, altså han smører og smører og smører og smører sig ind i solcreme. Han tager pauser i skyggen, og han passer simpelthen så godt på, og alligevel er det ham, der altid ender med at blive fuldstændig rød. Altså, han er på et helt andet UV-niveau, end jeg er, og det synes jeg bare, altså, til dig, der er single og dater, det skal du lige tænke over, når du sådan vælger din partner, fordi, altså, du ved, hvis din partner er blevet rød, så er du altså tvangsindlagt til at høre på, hvor ondt det gør, og på at skulle underholde ham inde i skyggen. Og jeg føler mig faktisk lidt snydt, fordi min kæreste, han har altså sådan helt mørkt hår, så da jeg ligesom ser ham, så tænker jeg, ham der, han kan godt komme på charter med mig, uden at blive solbrændt, men det kan han altså ikke. Så jeg blev altså skamet, og nu hænger jeg ligesom bare på ham, ikke? Så det er også lige sådan apropos forslag til en samtale på første date, så kan man jo lige spørge, hvordan har din hud det egentlig med sol? Og så kan man ligesom lige få styr på det, ikke? Altså, inden man tager den til næste skridt. Det vil jeg altså anbefale. Lige her, lidt apropos sang, Cruel Summer fra Taylor Swift.

Albert Heath og Darlin lige her på Skala en mandag sommer formiddag. Jeg håber, du har en dejlig en af slagsen, måske i fuld færd med sommerferie, hvis du er så heldig at have det. En af dem, der har hængt i, mens alle dine kollegaer tog afsted på ferie, og nu er de måske kommet tilbage, og så er det måske blevet din tur. Hvis det er dig, så håber jeg bare, at du nyder din ferie endelig fuldt ud. Og puha til dig, der til gengæld lige er kommet tilbage fra ferie. Altså, hvad der jo er rigtig mange, der er i dag, altså har første dag tilbage fra ferien. Der var i hvert fald virkelig mange biler på vejene i morges, da jeg kørte afsted. Jeg synes ellers lige, sådan, det var blevet så hyggeligt at sådan, kunne være lidt alene på vejene om morgenen. Men ja, det er også meget rart at mærke, at man ikke er den eneste i verden, der er på vej på arbejde. Det er i hvert fald virkelig hyggeligt, at du har lyst til at bruge din mandag her på Skala. Altså, om du har ferie eller ej, lige nu, der skal du i hvert fald skrue op for Rag & Bone Man og hans sprøde stemme her på

0: Titanium fra Sia og David Guetta lige her på Skala, hvor du har et nyhedsoverblik på vej til dig, men lige på den anden side af det, der har jeg selvfølgelig meget mere musik klar til dig, blandt andet fra et band, hvor man sidste år, da de spillede på Smukfest det år, var nødt til at lukke for indgang simpelthen til deres koncert, fordi der bare var dukket så mange mennesker op. Hvis du ikke allerede kan gætte, hvad det er for et band, så fortæller jeg det lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
8: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
0: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
19: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: Vi starter med en uhyggelig nyhed, for USA's præsident Donald Trump sætter nu en deadline på sit krav om Grønland. I radioprogrammet Real America's Voice siger han, at Grønland skal være under amerikansk kontrol, inden han forlader Det Hvide Hus i januar 2029. Han slår endnu en gang fast, at Grønland er vigtig for amerikanerne og altså ikke Danmark. Og så har delebilstjenesten Green Mobility indgået et vildt samarbejde med det kinesiske selskab WeRide. Det oplyser Green Mobility i en børsmeddelelse. Sammen skal de sende førerløse delebiler på gaden i Danmark, og det sker altså allerede i første halvdel af 2027. Herhjemme er det en stor dag for prinsesse Isabella. Hun begynder nemlig sin aftjening af sin 11 måneder lange værnepligt. Det sker i Slagelse, hvor hun er en af de første, der skal i trøjen. Tjenestetiden består af 5 måneders basisuddannelse og 6 måneders operativ tjeneste. Og det er på mange måder historisk, for prinsesse Isabella er nemlig den første kvinde i kongefamilien, der skal i værnepligt. For både sol, varme og tørvejr i dag. Mandag bliver altså endnu en sommerdag med temperaturer mellem 20 og 26 grader. Vinden vil være svag til jævn fra skiftende retninger. Så det er bare med at få solcreme, solbriller og badetøj med sig ud og nyde det gode vejr.
22: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
23: Det band, du skal høre fra nu, de spillede på Smukfest sidste år, og man var simpelthen nødt til at lukke for indgangen til den her koncert, fordi der var så mange, der var kommet for at høre

Elton John fik du lige her, som jo elsker simpelthen at lave samarbejder med forskellige kunstnere, især nye kunstnere. Han har udtalt, at han elsker at lytte til ny musik, og at han har, citat, tiltro til ungdommen. Og han har altså lavet så mange samarbejder, både med Lady Gaga for eksempel, med Kanye West også, George Michael og også Tupac, hvis man ikke vidste. Han er altså en alsidig mand, Elton John, som du også fik lige her med Dua Lipa her på Cold Heart til din mandag lige her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med i dag. Det er simpelthen så dejligt at have dig med og have fornøjelsen af at holde dig med selskab den her mandag, hvor jeg lige nu får lidt assistance fra Minds of 99. De er lige her med det der udenfor.

Sabrina Carpenter og Manchild til din mandag her på Skala. En mandag, hvor slagmarken på Skanderborg jo åbnede i går. Der blev åbnet op for campingområderne på Smukfest, blandt andet Kærligheden 1 og 2, som jo virkelig er, altså, det er virkelig nogle slagmarker. Det er ikke for sarte sjæle at campe der, og det her campingliv, det skal vi altså lige snakke lidt mere om lige om lidt.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
7: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
9: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
10: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

Burhan G og Medina på mest ondt til din mandag her på Skala, hvor noget, der også kan gøre rigtig, rigtig ondt på mange planer, det er at være på, på festival. Det var jo i går, at hegnet til campingområderne på Smukfest blev åbnet. Campingdagene er skudt i gang. Slagmarken er simpelthen åbnet. Hvis man har ligget på kærligheden på Smukfest før, så ved man, hvor vanvittigt det er. Det er en kæmpe slagmark. Altså, jeg glemmer simpelthen aldrig, da jeg selv lå på kærligheden i 2018, og da jeg skulle gå, hvad der føles som, altså 20 kilometer med alle mine ting, det skulle jeg selvfølgelig ikke, men det føltes som om, jeg skulle gå så langt, altså med den der oppakning med telt og sovepose og stole og altså ikke mindst mange kasser alkohol, som jeg skulle have med selvfølgelig til mig og campen, som jeg transporterede på sådan en sækkevogn, der helt sikkert ikke var beregnet til at skulle transportere alkohol, men hold da op, altså, hvor jeg gik og slæbte, altså min krop var... Den var seriøst gul og blå. Jeg havde gul og blå mærker sådan over det hele, og jeg følte mig seriøst så... Jeg følte mig simpelthen så hård. Jeg følte mig som den mest hardcore person. Den hårdeste banan, der lige havde klaret sådan den der vandring. Også fordi det så ender med, at jeg simpelthen får øjenbetændelse den første dag, fordi det er sådan en virkelig varm sommer i 18, og sådan det blæser rundt med sådan urinstøv, fordi folk de bare sådan tisser overalt, og så blæser det her støv op, og jeg får det i øjnene, og jeg får en slem, slem øjenbetændelse. Jeg skal gå sindssygt langt for at komme ind til byen og få sådan nogle øjendrupper og sådan noget. Altså, den var helt gal. Men samtidig var det også bare så fedt. Altså, jeg husker virkelig de der sådan campdage, som sådan de fedeste, inden musikken overhovedet var startet, selvom det jo lidt var det, man var kommet for. Men det var bare så fedt at være i campen og lave intet ud over at drikke øl og være helt beskidt. Super, super fedt. Men musikken starter jo på onsdag. Der er Robbie Williams, et af hovednavnene i år. I 18, da jeg var afsted, der var det et af hovednavnene, altså Post Malone, som du får lige her sammen med Morgan Wallen på

Fucking Perfect fra Pink lige her til din sommermandag her på Skala, hvor tingene jo ikke er helt, som de plejer at være. Ditte, som normalt styrer formiddagen her på Skala med hård hånd, hun er jo altså stadig på ferie, og derfor har jeg fået til opgave at gøre hende kunsten efter, i hvert fald forsøg på det. Mit navn, det er Laura. Jeg er glad for, at du lytter med i dag, selvom tingene ikke er helt, som de plejer. Det bliver de igen, det lover jeg. Ditte, hun skal nok komme tilbage, men indtil da, der styrer jeg altså knapperne, og lige nu betyder det, at du kan skrue op for Ray på Where Is My Husband.

0: bliver den sidste, jeg når at spille for dig. Save Your Tears fra The Weeknd. Lige her på Skala, hvor klokken så småt nærmer sig 13. Og det betyder altså både, at jeg skal til at runde programmet af, men også, at jeg skal til at give den op for Anton, der er med dig resten af eftermiddagen. Mit navn, det er Laura. Jeg håber, vi lyttes ved igen i morgen klokken 9, og ellers må du bare have en dejlig mandag. Hej hej!
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Gear, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Vi starter med en skræmmende melding fra det amerikanske, for USA's præsident Donald Trump sætter nu en deadline på sit krav om Grønland. I radioprogrammet Real America's Voice siger han, at Grønland skal være under amerikansk kontrol, inden han forlader Det Hvide Hus i januar 2029. Han slår endnu en gang fast, at Grønland er vigtig for amerikanerne og altså ikke for Danmark. Og så er det også vigtigt for Tadej Pogacar at blive den største cykelrytter nogensinde, og i august kan han altså tage et stort skridt i den retning. For Jonas Vingegaards rival stiller nemlig op i Vuelta i Spanien, og det er altså den sidste af de såkaldte Grand Tours, som han ikke har vundet endnu. Dermed kan han blive en af bare 9 ryttere, der har taget førertrøjen i både Italien, Frankrig og Spanien. Heldigvis blev Jonas Vingegaard en del af den eksklusive klub før sin ærkerival, da han i foråret vandt Giro d'Italia. Og herhjemme er det altså en stor dag for prinsesse Isabella, for hun begynder nemlig sin aftjening af sin 11 måneder lange værnepligt. Det sker i Slagelse, hvor hun er en af de første, der skal i trøjen. Tjenestetiden består af 5 måneders basisuddannelse og 6 måneders operativ tjeneste. Og det er på mange måder historisk, for prinsesse Isabella er nemlig den første kvinde i kongefamilien, der skal i værnepligt. Vi får både sol, varme og tørvejr i dag, for mandag bliver altså endnu en sommerdag med temperaturer mellem 20 og 26 grader. Vinden den vil være svag til jævn fra skiftende retninger. Så det er bare med at få solcreme, solbriller og badetøj med sig ud og nyde det gode vejr.
8: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
9: Klokken er slået 13, og nu er det blevet tid til, at vi kan sige velkommen her til eftermiddagen på Skala FM, og tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertis, og i dag der starter vi programmet ud med en skøn sang fra Albert Heath og Sofie 1998. Her der får du Horsens.
8: Skru op.

0: mandag eftermiddag på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg har ondt i mavemusklerne i dag. Det har jeg, fordi jeg har siddet og brugt det meste af formiddagen på at dø af grin. Og det kan du også godt være klar på lige om lidt. Fordi du ved godt, til amerikanske fodbold- eller sportsarrangementer, så har de sådan for vane med at få en sanger ind på pladsen, på banen, og synge The National Anthem. Deres nationalmelodi, Star Spangled Banner, tror jeg, den. Og det, jeg har siddet og grint af, det er, at i går, der skulle spilles en kamp i kvindernes Pro Baseball League. Og der havde de hævet sangeren Martha Reeves ind på banen, og hun tropper op med to korsangere og har en lidt uheldig oplevelse. Det er, som om hun ikke lige kan finde pitchen. Jeg har lavet et lille sammenklip af National Anthem fra Martha Reeves, og ja, jeg vil bare sige, gør dig klar.
1: Oh, say can you see by the dawn's early light or the ramparts we watch and the rocket's red glare, the bombs bursting in air or the land of the free and the home of the brave.
0: Simpelthen så skøn sang, som det kan blive. Til hendes forsvar er hun 85 år. Men jeg vil sige, det lyder lidt som når Moster har fået to sambuca for meget, og pludselig synes, der skal leveres et stykke karaoke.
2: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.
3: Skala FM.
4: Jeg ser

0: Clean Bandit. Og Sara Larsson lige her med Symphony. Til din eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og i dag er jeg en glad mand. Det er jeg, fordi at verdens bedste morgen, min dejlige morgenkollega her på Skala, er vendt tilbage fra sommerferie. Det er dejligt at se dem igen. Jeg har savnet dem. Og før sommeren gik i gang, der kunne Lasse fortælle, at han var blevet kontaktet af en caster til et tv-program. Og det fik ham til at lave en lille gætteleg med Mathias og Louise om, hvilket program det drejede sig om. Men der var altså ingen af dem, der lige kunne gætte det umiddelbart.
1: Er det et program, du godt kan lide?
2: Ja.
1: Fedt, okay.
3: Jeg siger Spillet.
2: Åh, det kunne have været sejt, hva'?
4: Jeg tror, du er blevet spurgt, om du vil være med i...
1: Hvem vil være millionær?
2: Nej, det er ikke det. Nu kan I bare høre, hvad Frederik han skriver her.
3: Ja.
2: Hej Lasse, du ligner en skidegod fyr. Jeg caster PT på programmet Bachelorette. Kunne det være noget for dig? Vil du være med? Altså, det er jo et datingprogram. Vi har snakket med om det. Det er lige slut. At de vil gerne have, at jeg skal være en af de der bejlere til de to kvinder, som skal ned og date. Og eftersom, at min kæreste mig er gravid og føder om måske en måneds tid, så siger jeg til ham, det passer ikke lige så godt lige nu.
0: Det er lidt dårligt timing. Det er et timingspørgsmål. Det er det eneste, der står i vejen, så er jeg sikker på. Lasse, Louise og Mathias. Verdens bedste morgen. De er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6. Ej, det har jeg savnet at kunne sige. Så sørg lige for at være med dem. Lige nu, der skal vi til gengæld have fat i kongen og poppen. Kongen og prinsen af dansk pop. Vi skal høre lidt fra Thomas Helmig og Christoffer, som har lavet den her fantastisk rørende sang om at være lidt i noget håbløshed. Og ikke rigtig lige vide, hvordan man skal komme igennem en svær tid. Hvis du har prøvet noget lignende, så kan du måske genkende til, at man kan godt føle sig lidt følelsesløs. Fysisk, emotionelt på mange måder. Men det er blevet til et vanvittigt smukt nummer, det her. Thomas Helmig og Christoffer får du lige her med Jeg kan ikke mærke noget på Skala.

0: kender sikkert godt sider som Den Blå Avis, Vinted og andre steder, hvor man kan sælge genbrugsting. Det er jo skidesmart, og det er også godt for klimaet og alt det andet. Men nu er der sket noget, som jeg tænkte, det måtte jo ske. Hvis nogen kan tjene de penge, så vil de gøre det, om så det indebærer at bøje eller bryde reglerne. Hvis det lyder lidt kryptisk, så må du blive hængende, for jeg gør dig klogere på sagen om et øjeblik.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre min...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
8: Kom til Fredericia Heste- og Krammermarked i uge 32. Tivoli, kæmpe bango, gratis koncert med Midt om natten, børneunderholdning og meget mere. Se hele programmet på Facebook. Vi ses til Heste- og Krammermarked i Fredericia.
9: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
10: Emma! Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
26: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
27: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
28: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Sophie Ellis Bextor. Murder on the Dance Floor. Lige her på Skala, hvor vi nu skal ud i modeverdenen en gang.
1: Skala FM.
2: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og lad os starte med ordet vintage. Når det kommer til tøj, så smager ordet vintage af god kvalitet, noget af ældre dato. Måske også lidt af god samvittighed, fordi kloden ikke er blevet belastet af endnu et stykke nyt tøj. Men, og der kommer et men. Du skal altså se dig godt for, hvis du går på genbrugsjagt på den meget populære app, der hedder Vinted, hvor man sælger og køber brugt tøj. For her på Vinted, der bliver tøj, der umiskendeligt ligner meget tøj fra det kinesiske Shein. Det bliver nemlig solgt som vintage på Vinted. På flere annoncer under den kategori, der hedder Vintage Love, der bliver smarte toppe altså solgt som genbrugsfund uden mærke i. Men hvis man har et opmærksomt øje og kigger på billederne, så er de altså identiske med tøj fra det kinesiske ultra fast fashion side Shein. Der er nogen, der sidder og gisper nu og tænker, nej, hvor forfærdeligt. Og jeg sidder måske lidt bedre vidende på bagkant og tænker, det måtte jo ske. Altså, hvis der er mulighed for at tjene penge, så vil der altid være nogen, der er klar til at bøje reglerne for en lille profit.

og Juice lige her på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gattis. Jeg håber, du har en skøn mandag og kommet godt i gang med ugen. Hvad end du har været på arbejde tilbage et par uger, eller om du lige er startet tilbage nu. Det kan også være, du stadig har lidt sommerferie. Uanset hvad, så er det mandag, det er skønt. Og lige nu, der skal vi have fat i Teddy Swims. En stor klippert med en endnu større stemme. Vi skal til at høre sang, der hedder Mr. Know-It-All. Og den handler om, hvad kan man sige, en af kærlighedens ondeste paradokser. Nemlig det her med, at jo mere man er overbevist om, at et forhold vil fejle, jo større er chancen for, at netop det vil ske. Teddy Swims, han sammenligner hans mavefornemmelse og intuition med at kigge ind i en krystalkugle og finde ud af, at et forhold vil slå fejl. At man, når man først har fået ideen om, at forholdet er dårligt, så trækker man sig og beskytter sig selv. Og netop det kan faktisk være årsagen til, at forholdet ikke lykkes. Man kan kalde det for en form for advarsel mod at have paraderne oppe og prøve at regne alting ud. Ifølge Teddy Swims, så skal man måske nogle gange bare følge følelsernes vold. For ham lige her, Mr. Teddy Swims med Mr. Know-It-All på Skala.

0: Ja, det er eftermiddagen på Skala. Den gode musik, den kører altså derudad. Og lige om lidt, der skal vi have fat i nok verdens allerstørste popnavn lige nu. Hvem det er, det kan du så sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Prinsesse Isabella glæder sig ekstremt meget til at starte sin 11 måneder lange værnepligt.
0: Det sagde hun til BT, da hun i dag tjekkede ind på kasernen i Slagelse, hvor hun er en af de allerførste til at trække i trøjen. Ifølge BT's underholdningsredaktør Fie Vest, som var til stede i Slagelse, så var det en veloplagt prinsesse, der i dag som den første kvinde i kongefamilien startede sit arbejde i det danske forsvar. Og så til en skræmmende melding fra det amerikanske, for USA's præsident Donald Trump sætter nu en deadline på sit krav om Grønland. For i radioprogrammet Real America's Voice siger han, at Grønland skal være under amerikansk kontrol, inden han forlader Det Hvide Hus i januar 2029. Han slår endnu en gang fast, at Grønland er vigtigt for amerikanerne, og altså ikke Danmark. Og det er også vigtigt for at tage det på Gacha og blive den største cykelrytter nogensinde, og i august kan han tage et stort skridt i den retning, for Jonas Vingegaards rival stiller nemlig op til Vuelta i Spanien, og det er altså den eneste af de såkaldte Grand Tours, som han ikke har vundet endnu. Dermed kan han blive en af bare 9 ryttere, som har taget førertrøjen i både Italien, Frankrig og Spanien. Heldigvis blev Jonas Vingegaard en del af den eksklusive klub før sin ærkerival, da han i foråret vandt Giro d'Italia. Vi får både sol, varme og tørvejr i dag, for mandag bliver altså endnu en sommerdag med temperaturer mellem 20 og 26 grader. Vinden vil være svag til jævn fra skiftende retninger. Så det er bare med at få solcreme, solbriller og badetøj med sig ud og nyde det gode vejr.
26: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
1: Du er landet her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anson Gerdes. Jeg håber, du har en dejlig mand, der hvad end du er tilbage fra sommerferien, eller bare tager endnu en arbejdsuge. Lige nu, der skal vi høre fra et af verdens største popnavne, Taylor Swift. Hermed I Knew It, I Knew You.
27: Skru op

den kanadiske charmetrol Justin Bieber. Lige her med Sorry til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertis, og nu er det altså om at finde telefonen frem. Jeg har i talende stund lige åbnet vores sms-linje. Fordi om en halv times tid, der skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Ugens første jo. Men for at du kan blive deltageren i dagens alt eller intet quiz, så kræver det en... Skal vi kalde det en adgangsbillet, og det er det, du skal tænde nu. Du kan finde telefonen frem og gøre klar til at sende mig en sms. Nummeret det er 1266. Så skal du starte din besked ud med at skrive

0: skala, og så gør klar på at svare rigtigt på det spørgsmål, jeg stiller dig lige om lidt. Du får lige 10 sekunder til at gøre klar. 1266, skriv skala, gør klar til at skrive det rigtige svar. Er du klar? Godt. Jeg skal bruge navnet på ham, der står bag den her. Nogen tænker, det er et nemt spørgsmål. Andre aner måske ikke, hvem han er. Men skynd dig at sende svaret. 1266. Skriv skala. Skriv, hvad han hedder. Kvitter gerne med dit navn og hvor han kommer fra. Eller hvor du kommer fra. Og så er det altså om at holde dig ved telefonen, fordi hvis jeg ringer til dig, og du ikke tager den, så ringer jeg til en anden. Men så har du altså mulighed for at blive dagens deltager i alt eller intet quiz, hvor der selvfølgelig er en præmie på højkant. Det er klart. Skal du have en adgangsbillet, så send sms'en 1266. Skriv skala. Skriv, hvad han hedder. Kvitter med dit navn, og hvor du kommer fra, så håber jeg, at vi to quizzes ved lidt senere i programmet.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: lidt dejlig energi til din mandag eftermiddag. Her der fik du Agnes og Release Me. Lige her på Skala. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gerdes. Og du kender måske godt det her med, at man glemmer at læse det med småt, og så er det jo nemt at blive taget ved næsen. Det kan både være, at man lige har glemt en lille klausul i en kontrakt. Det kan også være noget kviklån, hvad ved jeg. Det er i hvert fald vigtigt at læse det med småt. Det snakkede de også om forleden i Verdens Bedste Morgen, hvor lytteren Lene i hvert fald kan skrive under på, at hun har lært at læse det med småt.
1: Lene, hun har skrevet, at de kom til at tage den forkerte kirke til barndåb. De opdager det først, da det er, at folkene rejser sig op med dåbsbarnet og kan se. Det er blå sløjfe, det der. Det var da en pige, vi skulle til barndåb. Det er nemlig sent.
2: Kæft, det er skægt.
0: Det er også... Altså, hvis det var mig, så tror jeg bare, jeg var blevet siddende. Til hele arrangementet var slut, så var jeg gået ud. Der er jo ikke nogen, der holder øje med, om man kender den lille dåbsbarn der. Jeg havde ikke tur stå ved det. Og Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6. Lige her på Skala, det har glædet mig rigtig meget til at kunne sige. De har været på sommerferie i en måned nu. Men de er klar og parat til dig med en kæmpe balje kaffe. Så sørg lige for at være med dem, ikke? Lige nu, der skal vi have fat i Bruno Mars, som du måske kan høre. Han har ikke udgivet et soloalbum i 10 år. Og som fan af Bruno Mars, så synes jeg, det er for længe. Og derfor blev jeg også lykkelig tidligere på året, da han smed hans seneste album, The Romantic, på gaden. Og den sang, vi skal høre nu, er nok det mest spillede nummer fra det fantastiske album. Det er en kæmpe solstråle energi. Det er en kæmpe solstråle Bruno Mars, får du her med I Just Might på Skala.

0: The Kid LAROI. Without You, lige her på Skala. Om lidt, der skyder vi gang i ugens første alt eller intet quiz. Der er lækre præmier på højkant. Det har du ikke lyst til at gå glip af, så bliv hængende.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden. VitaPro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
2: Kom til Fredericia Heste- og Krammermarked i uge 32. Tivoli, kæmpe bango, gratis koncert med midt om natten, børneunderholdning og meget mere. Se hele programmet på Facebook. Vi ses til Heste- og Krammermarked i Fredericia.
3: Når Vipse Myer eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
4: Hos Nordic får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nordic tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nordic.dk.
5: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
6: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Det må være den vildeste følelse at lave en kæmpe banger sammen med sin mand. Det er det, Beyoncé har gjort her sammen med Jay-Z. Crazy in Love. Lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu der er det blevet tid til.
1: Alt eller intet quizzen.
0: Lige præcis. Ugens første alt eller intet quiz skal vi have skudt af stablen nu. Hvis du ikke har leget med i før i alt eller intet, så kan vi lige tage reglerne. De er ret så simple. Det handler i første omgang om at komme igennem på telefonen og blive dagens deltager. Når du så gør det, så skal vi have fundet en musikkategori, du skal quizzes i. Og det er altså ikke mig, der afgør den kategori. Det er heller ikke dig. Det er musikhjulet her på min computer, som afgør musikkategorien. Vi spinder hjulet. Det finder en kategori til dig. Og så stiller jeg dig et musikspørgsmål inden for den givne kategori. Svarer du rigtigt, så vinder du dagens præmie et par lækre skalasokker. Ja, vi kan godt det her på Skala. Svarer du forkert, så vinder du absolut ingenting. Men sådan er det jo i quizzer. Men nu synes jeg, at du skal kæmpe om at blive dagens deltager. Det gør du altså ved at ringe herind lige nu. På 72 11 43 00. 72 11 43 00. Skal du lige starte ugen ud med en sejr i alt eller intet quizzen her på Skala? Tror jeg nok, du skal. Så giv mig et kald 72 11 43 00. Imens du ringer, får du lidt skøn musik fra Ed Sheeran her i Azizam.

0: kalder hende for kvinden med de sandfærdige hofter. De lyver i hvert fald ikke. Shakira fik du lige her med Whenever, Wherever på skala, hvor vi er i fuld gang med.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Lige præcis, og vi skal byde velkommen til dagens deltager, Oliver. Hej med dig, Oliver.
3: Goddag, goddag.
0: Egentlig, hvis vi skulle snakke med dig alle andre dage på året, så skulle vi til Fredericia, hvor du er fra. Men lige nu, der er du ikke i Fredericia. Hvor er det, du er henne?
3: Jeg er lige nu i Forst Sommerland.
0: Sådan, og hvem er du sammen med?
3: Jeg er sammen med lillesøsteren, der hedder Annabelle.
0: Hej, Annabelle i baggrunden. Og I tager afsted bare jer to søskende, ingen forældre, ingenting?
4: Nej.
3: Det kan du tro. Det er bare os to, og lige nu dernede, vi skulle bare den danske sommer med sol og folk, der er i gang med at sejle kanoer og sådan lidt lignende.
0: Det er simpelthen, det lyder så hyggeligt. Jeg vil ønske, at jeg også lige var i Forst Sommerland lige nu. Det må jeg indrømme.
3: Thomas, det er i hvert fald det værd, hvis man har mulighed for det.
0: Ja, det tror jeg gerne på. Oliver, vi skal jo også til den benhårde alt eller intet quiz nu.
3: Yes.
0: Vi skal først og fremmest have fundet en musikkategori, du skal quizzes i.
3: Oh, wow.
0: Så er du klar til, at vi giver musikhjulet et spin?
3: Du giver bare hjulet et spin,
0: vi spinder.
3: Så er vi klar.
0: Og så er vi klar, ja tak. Så lad os se, hvad den har. Oha.
3: Ja. Oha, hold da op.
0: Ja, det er jo en grim lyd, kan man sige. Men for nogen, der betød det altså, at der var dækning. Du er landet på kategorien, der hedder svedbånd, neonfarver og røgmaskiner, Oliver.
3: Et af en kategori.
0: Ja, du er i hvert fald det er vi ude i 90'er hits.
3: Ja. Spændende.
0: Og Oliver, hvor gammel er det, du er?
3: Jeg er 20, og jeg har ikke været født i 1900'erne.
0: Nej, det er jo lige det. Hvor ligger selvtilliden lige nu? På en skala fra 1 til 10.
3: Den ligger lidt lavt lige nu. Den ligger omkring måske... Ja, 4.
0: Okay. Jamen altså, skal vi ikke se, om du kan hive den hjem alligevel? Husk, at du kan trække livlinen, hvis du er helt blank, ikke?
3: Selvfølgelig.
0: Oliver, jeg skal bruge navnet på hende, der står bag det her 90'er hits. Er der noget, der siger dig noget, Oliver?
3: Den giver et rigtig stort... hvad kan man sige? Musik i ørerne. Men jeg kan sgu ikke lige huske, hvad kunstneren hedder.
0: Skal du have nogle svarmuligheder?
3: Ja, tak.
0: Du trækker livlinen, så får du 3 svarmuligheder her. Hedder hun A. Jennifer Lopez? Hedder hun B. Natalie Imbruglia? Eller hedder hun C. Kylie Minogue?
3: Ej, det kan ikke passe. Det kan være... Kan du se svarmulighederne igen?
0: Er det A. Jennifer Lopez, B. Natalie Imbruglia eller C. Kylie Minogue?
3: Vi siger Natalie.
0: Natalie Imbruglia. Oliver, det er godt, du er i Forst Sommerland, for så skal jeg ikke sende sokker dertil. Det er desværre ikke det rigtige svar.
3: Ej, desværre.
0: Det rigtige svar er Jennifer Lopez, den her fra 1999.
3: Ja,
0: Waiting for tonight.
3: Sådan er det.
0: Men Oliver, en sølle trøst, eller en god trøst måske endda, er, at du kan hoppe direkte fra telefonen og op i den sjoveste rutsjebane i Jylland.
3: Ja, og ved du hvad, det er sgu ikke noget, man kan sige nej til, altså.
0: Det er vel, og i det mindste har du været med dig. Tak fordi du var med i dag, Oliver, og hils lige Annabelle på sidelinjen der, og kan I have en rigtig fortsat god tur i Forop.
3: Jo tak, og ved du hvad, kan du så have en fortsat god dag, og til jer andre lyttere.
0: Jo tak, min ven. Hej med dig.
3: Hej med dig.
1: Du lytter til Skala. Med Anton Gerdes. Skala FM.

0: og Stargazing lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Den gode musik, den kører altså derudad. Og lige om lidt, der kan du både nyde et af de bedste bands i Danmark, men du kan også finde telefonen frem, for vi skal altså ud på en radiorejse sammen. Du og jeg. Bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
1: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
1: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Ah. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Vi starter ved en tragisk episode i Hasselager, lidt uden for Aarhus. For her har en 26-årig kvinde mistet livet, efter hun i sin personbil støttede frontalt sammen med en lastbil. Det oplyser politiet, som også kan fortælle, at lastbilen blev kørt af en 58-årig mand, der ikke er kommet kritisk til skade. Kvindens pårørende er blevet underrettet. Til gengæld glæder prinsesse Isabella sig ekstremt meget til at starte sin 11 måneder lange værnepligt. Det sagde hun til BT, da hun i dag tjekkede ind på kasernen i Slagelse, hvor hun er en af de første til at trække trøjen. Ifølge BT's underholdningsredaktør Fie Vest, som var til stede i Slagelse, var det en veloplagt prinsesse, der i dag som den første kvinde i kongefamilien startede sit arbejde i det danske forsvar. Og så kan jeg tage Dag Pogacar og tage endnu et stort skridt imod at udødeliggøre sig selv i cykelverdenen. For Jonas Vingegaards rival stiller nemlig op i Vuelta i Spanien, og det er altså den eneste af de såkaldte Grand Tours, som han ikke har vundet endnu. Dermed kan han blive bare en af 9 ryttere, der har taget førertrøjen både i Italien, Frankrig og Spanien. Heldigvis blev Jonas Vingegaard en del af den fornemme klub før sin ærkerival, da han i foråret vandt Giro d'Italia. Vi får både sol, varme og tørvejr i dag, for mandag bliver altså endnu en sommerdag med temperaturer mellem 20 og 26 grader. Vinden vil være svagt jævn fra skiftende retninger. Så det er altså bare med at få solcreme, solbriller og badetøj med sig ud og nyde det gode vejr.
5: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
7: Det er det eftermiddag på Skala 5. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, så du kan godt finde telefonen frem, for lige om lidt, der skal vi altså ud på dagens radiorejse. Og hvad i verden det handler om, det må du så blive hængende for at finde ud af. Imens, der får du her Blæst med Elsker dig så meget. Velkommen til.
5: Skru op.

0: Lidt dejlig tråd fra Pink. Powerkvinden Pink. Don't let me get me. Lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerte, så nu der er det altså blevet tid til.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis ugens første hvem, hvor, hvad leg. Har du ikke været med i den her før? Og aner du måske ikke lige, hvad det handler om? Så er det fair nok. Men vi forklarer dig bare lige reglerne. Det er meget, meget simpelt. Vi skal ud på en radiorejse nu, og det er faktisk dig, der bestemmer, hvor vi skal hen. Lejen handler om, at du skal gribe telefonen og ringe hen til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og når du ringer ind og kommer igennem på telefonen, så sætter jeg en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Og på den måde kommer vi rundt i hele vores sendområde til eftermiddag. Takket være dig, der griber telefonen. Du behøver ikke skulde det store. Du må også godt brokke over, at det er hårdt at komme tilbage på arbejde efter en veloverstået sommerferie. Stort som småt, så vil jeg bare gerne høre fra dig. Nummeret, du ringer på, det er 72 11 43 00. Så får vi en sludder for en sladder, og jeg får fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med. Så giv mig et kald. 72 11 43 00. Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du?

0: Post Malone. Run away, run away, run away. Og Circles.
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Ja, hvem, hvor, hvad, det er altså titlen på lejen, vi er i fuld gang med lige nu. Den handler i sin pureste form om, at jeg bare gerne vil høre fra dig, der sidder og lytter med. Alle linjer på telefonen er åbne, så du er velkommen til at ringe til mig på 72 11 43 00. Og så skal du bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og lad os lige tage et smut over på telefonen og se, hvor vi starter dagens radiorejse. Skala 5 Danson, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Hej, det er Sparing med Nat. Jeg er på Skanderborg Smukfest og er på toiletholdet.
0: Så du er på arbejde lige nu?
3: Jeg er ikke på arbejde lige nu. Jeg har haft mine vagter, men resten af holdet, de skal på arbejde og stadig ikke på arbejde under resten af festivalen.
0: Hvad glæder du dig mest til at høre på Smukfest i år?
3: Robbie Williams. Helt klart.
0: Det lyder heller ikke, som om der er nogen slinger i valsen der.
3: Nej, det er der ikke.
0: Okay, hvad er dit yndlingsnummer med Robbie så?
3: Lidt mere entertain you.
0: Ja, det er også en vanvittigt fed sang.
3: Ja.
0: Der er altså god energi.
3: Det er der.
0: Jamen, Nat, skal vi så ikke lige føre op for lidt Robbie Williams? Jeg var hurtig på tasterne her. Det skal du også være. Ring ind 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så kommer du altså med i Hvem, Hvor, Hvad-lejen. 72 11 43 00. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Hey!

Line, hvem, hvor, hvad, fortsætter altså lige om et øjeblik, og du skal bare ringe herind på 72 11 43 00 og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg har åbnet alle linjer på telefonen, så giv mig et kald. Jeg sidder og venter på dig. 72 11 43 00.

0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
4: Efter skilsmissen. Altså, vi er så uenige. Alt er usikkert.
5: Har du spørgsmål om, hvor børnene skal bo, forældremyndighed eller fremtidig samvær? Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
6: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
7: Hos Nurik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurik.dk.
8: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
24: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tottis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
25: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
26: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
27: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
28: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
29: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Mille og Uro. Lige her med Drømmefanger til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Det er altså bare om at finde telefonen frem. Hold dig klar til at ringe herind. Det kan du faktisk allerede gøre nu. Vi er nemlig i fuld gang med lejen, der hedder Hvem, Hvor, Hvad. Og vi fortsætter lige om et øjeblik. Så ring bare ind 72 11 43 00 og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sidder og venter på dit kald. 72 11 43 00. Og imens du ringer, skal vi lidt tilbage i tiden sammen med Blue. Lige her, der får du All Rise.

0: du fundet telefonen frem. Tastet 72 11 43 00 ind. Det håber jeg virkelig. For vi er i fuld gang med...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM.
0: Lige præcis. Hvem, hvor, hvad? Det handler om at ringe herind til mig i studiet og fortælle mig netop, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Det gør du altså på 72 11 43 00. Og lad os egentlig lige tage et smut over på telefonen gang og se, hvem vi skal sige hej til. Skala FM, det er Anton. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Goddag, jeg hedder Mikkel Johansen. Jeg er på vej hjem fra arbejde. Jeg er ved Slagelse.
0: Og hvad laver du til daglig?
2: Jeg er daglig leder på en metalfabrik.
0: Okay. Stort ansvar?
2: Ja, tak. Det synes jeg.
0: Så det er rart med fyraften?
2: Ja, det er lækkert. Det er første dag efter 3 uger sommerferie, ja.
0: Hvor hård var dagen på en skala fra 1 til 10?
2: Inden sin første kan kaffe, så var den meget hård. Ordet, vil jeg synes.
0: Ja, okay. Det forstår jeg sgu godt, Mikkel. Jamen, så god fyraften der. Kom godt hjem af. Alright. Slagelse, det er alligevel langt døst på. Men hvor skal vi nu hen? Det er jo op til dig, der sidder og lytter med. Giv mig et kald. Tast 72 11 43 00 på telefonen. Ring op. Jeg sidder her og venter. Alle linjer er åbne. Jeg vil bare gerne høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så vi høres ved. 72 11 43 00. Skal vi ikke?

0: af de mest unikke stemmer. Tones and I fra Australien. Oprindeligt startede som gademusikant. Og se, hvor hun er endt. Lige her, der fik du Fly Away.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Og vi er nået til endedestinationen i lejen, jeg kalder for Hvem, hvor, hvad, hvor det handler om at ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi kommer rundt i hele vores sendområde. Nær og fjern får vi besøgt, takket være dig, der griber telefonen og ringer herind. Og lad os se, hvor vi skal hen nu. Skala FM, det er Anton. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg er der hjemme lige nu og kommer hjem efter 8 måneder, hvor en har passet min lejlighed og går og rydder op og går rent.
0: Og hvad hedder du, siger du?
2: Jeg hedder Søs.
0: Hej Søs, hvor har du været henne i 8 måneder?
2: I lidt kedelig statsbetalt ferieophold.
0: Okay, det lyder som om du leger lidt med ordene der. Har det været noget hospital?
2: Nej, det har ikke været et hospital. Jeg har været sat i en uheldig situation af nogle uheldige folk, som så har givet mig ferieophold på statens regning.
0: Ja, okay.
2: Ja.
0: Nu.
2: Og det var ikke lige det, jeg regnede med, at skulle bruge min sommer på, må jeg nok indrømme.
0: Det forstår jeg godt, Søs. Nå, men står lejligheden stadig, som du efterlod den så?
2: Langt fra, desværre. Altså, jeg havde nok sluppet billigere med at have lagt 15 teenager holde rave hjemme med mig. Jeg er kommet hjem til ødelagte trægulv, overgnavede kabler, da jeg har nogle krybdyr og noget foder til mine kære krybdyr. Og det ligner så lidt, at ham, der så har passet min lejlighed, han har holdt løsdrift med de der gnaver. Lad mig sige det på den måde. Jeg vidste ikke rigtigt, om jeg skulle grine eller græde eller gøre begge dele, da jeg kom hjem.
0: Hvad endte du med at gøre så?
2: Ingen af delene, man startede fra en, eller forsøgte at starte fra inden af, og jeg er stadigvæk i gang efterhånden 14 dage.
0: Det lyder fuldstændig sindssygt, Søs. Jamen, held og lykke med det. Og tak for at ringe ind. Tak for den vanvittige historie. Jeg tror ikke, vi når mere hvem, hvor, hvad for i dag. Men nåede du ikke at ringe ind, så husk, at vi gør det hele igen i morgen samme tid, samme sted fra klokken 15, lige her på Skala.

0: Sia og Too Sweet her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Den gode musik, den kører altså derudad. Og lige om lidt, der skal vi have fat i Rasmus Seebach, som denne gang ikke står alene. Han har slået sig sammen med et vanvittigt fedt band. Hvem det er, det kan du så sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
24: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
25: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Vi starter ved en tragisk episode i Hasselager, lidt uden for Aarhus, for her har en 26-årig kvinde mistet livet, efter hun i sin personbil sørte frontalt sammen med en lastbil. Det oplyser politiet, som også kan fortælle, at lastbilen blev kørt af en 58-årig mand, der ikke er kommet kritisk til skade. Kvindens pårørende er blevet underrettet. Og vi bliver i Østjylland og en mystisk sag i Randers, hvor tre personer om kort tid kræves varetægtsfængslet i en sag om potentiel terror. Selvom politiet ikke ved ud med, hvad sagen præcis drejer sig om, så bekræfter Flemming Drejer, der er operativ chef hos PET til DR, at sagen den drejer sig om terrorbestemmelser. Han påpeger dog også, at der er tale om en isoleret sag, og der ikke er fare for nogen andre længere. Til gengæld glæder prinsesse Isabella sig ekstremt meget til at starte sin 11 måneder lange værnepligt. Det sagde hun til BT, da hun tidligere i dag tjekkede ind på kasernen i Slagelse, hvor hun er en af de første til at trække trøjen. Ifølge BT's underholdningsredaktør Fie Vest, som var til stede i Slagelse, var det en veloplagt prinsesse, der i dag som den første kvinde i kongefamilien startede sit arbejde i det danske forsvar. Det er bare med at finde badetøjet frem, en tur i baljen og så hjem og få tændt op for grillen, for vi har gang i endnu en flot og varm sommerdag med temperaturer på mellem 20 og 26 grader, og det vil altså fortsætte sådan til ud på aftenen. Vinden den er svagt jævn og kommer fra skiftende retninger.
8: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
11: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg håber, du har en skøn mandag, hvad end du er på arbejde endnu en uge, eller lige at komme tilbage fra sommerferie. Lige nu, der skal vi have fat i Rasmus Ebak og bandet Søn. Her, der får du sprækker.
12: Skru op.

Final Song. Mø og Final Song. Lige her til din mandag eftermiddag på Skala. Det er jo dagen, hvor folket er vendt tilbage fra sommerferie. Skoleferien er officielt slut, og det er også her, de fleste vender tilbage på arbejde. Men der er jo også nogle heldige derude, der stadig har lidt ferie. Og hvis du er en af dem, så er det altså bare om at nyde den. Det er, tiden går hurtigt, når man har ferie, vil jeg sige. Men hvis du sidder på en solseng lige nu og nyder eftermiddagen med en kold drink, jamen så har jeg den perfekte sang til at ledsage dig her. Der får du Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

0: vores morgenshow, verdens bedste morgen. Lasse, Louise og Mathias er tilbage fra sommerferie og klar til at bære dig godt på arbejde endnu en gang igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala. Og det har jeg glædet mig helt vildt meget til at kunne sige. Jeg har savnet mine morgenkolleger her på redaktionen, og det er simpelthen så skønt at have dem tilbage. Men inden de gik på sommerferie, der kastede de sig ud i noget af et sindssygt projekt, hvor de inviterede Chili Claus i studiet og delte lidt chilier ud. Og Louise, hun var ikke bleg for at kaste over udfordringen, hvor hun skulle se, hvor mange chilier hun kunne spise på et minut. Altså nogle af de helt stærke, jeg tror det var sådan nogle ghost chilier eller sådan noget. Og hun klarede 5 på et minut, og prøv lige at høre, hvordan det lød kort tid efter, hun havde fordærvet 5 stærke chilier.
1: Louise, var det så galt igen?
2: Jeg synes, det går virkelig ondt i min hals.
1: Ja, men det varmer i halsen. Det er fordi, det rammer lige nervereceptorerne. Så registrerer de lige, okay, nu er der gang i Louise.
3: Må jeg sige noget?
2: Hvor lang tid kommer det her til at gå ondt?
1: Jamen, skal du noget senere i dag?
2: Mm.
1: Jamen, lige så stille, så lander du 5 minutter mere. Så er du ligesom i det, jeg kalder faldskærmsmomentet.
3: Ja.
1: Så falder du lige så stille ned på jorden igen.
0: Faldskærmsmomentet eller ej, Claus, så kan jeg sige, der gik ikke kun 5 minutter, før Louise hun var okay igen. Jeg vil nærmere skyde på 5 timer, før hun så bare nogenlunde normal ud i ansigtet. Der ligger en video af det inde på vores Instagram, Skala FM, hvis du har lyst til at se, hvordan det så ud, da Louise hun fortærede 5 monsterstærke chilier.

0: Hvis du er typen, der synes, mandagen efter en sommerferie er lidt hård at komme hjem på arbejdet, så er det godt, vi har Avicii til at skyde lidt ekstra energi ind i blodbanerne på os. Lige her, der fik du Hey Brother på Skala. Om lidt, der skal vi et smut til Madagaskar, hvor nogle forskere har fundet noget lidt klamt, men også noget ret spændende. Bliv hængende.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Kom til Fredericia Heste- og Krammermarked i uge 32. Tivoli, kæmpe bango, gratis koncert med midt om natten, børneunderholdning og meget mere. Se hele programmet på Facebook. Vi ses til Heste- og Krammermarked i Fredericia.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rød vin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Monika Jegolina, lige her med Stereo Love til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tusind tak for at bruge din tid her sammen med mig. Lige nu der skal vi et smut til Madagaskar, hvor der er blevet fundet noget lidt klamt. Også lidt spændende. Der er nogle forskere, der har fundet 7 nye frøarter på Madagaskar. Og det har vist taget dem 12 år at finde frem til de her resultater. Det har været sådan et padeprojekt, så vidt jeg kunne læse mig frem til. Og jeg ved nu, at jeg ikke skal til Madagaskar. Ikke så meget, fordi jeg har noget imod frøer som sådan, men mere fordi jeg har noget imod, at man ikke ved, hvilke dyr, der befinder sig i naturen. Altså tænk, hvis man gik en tur i Madagaskar, og så både så en sabeltiger, en mammut og 4 pingviner i gang med et kup.

Everything But The Girl og Missing, lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og du kan måske huske, at der for ikke så længe siden blev afholdt VM-finale i fodbold. Det var noget af et opgør mellem Spanien og Argentina. Men det, der trak meget overskrifter, mange overskrifter, det var jo, at der blev indført det her halftime show. Meget amerikansk. Det er ikke noget, vi plejer at gøre os i. Jeg havde faktisk ikke det store imod det. Jeg synes, det var okay med et lille musikalsk afbræk. Altså, Madonna kom og kiggede forbi. Boybandet BTS kom og kiggede forbi. Og Shakira kom også og kiggede forbi og spillede en vanvittig sang. Justin Bieber kom jo også. I øvrigt, ej at forglemme. Men Shakira, hun har jo også skrevet endnu en VM-fodboldsang. Først så var det Waka Waka, og nu har hun altså smidt en ny på gaden. Den, der hedder Die Die, som hun har lavet sammen med Burna Boy. Jeg synes, det er en kæmpe energi. Du får den lige her på Skala.

0: Klokken her på Skala er ved at nærme sig de 17. Det betyder, at jeg skal runde af for i dag, overdrage studiet og mikrofonen. Det gør jeg glædeligt. Thomas Madvig, han er nemlig klar til at bære dig godt igennem din mandag aften med en masse fed musik. Tag godt imod ham. Jeg hedder Anton Gattes og er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: Nej! Jo,
1: det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Vi starter i Randers, hvor tre teenage-drenge kræves varetægtsfængslet i en sag om potentiel terror. Drengene er sigtet for ifølge anklagerne vil skræmme befolkningen ved at have planlagt at såre eller dræbe børn på Hadsten skole. Det er kommet frem under grundlovsforhøret ifølge TV2 Østjylland. To af drengene er født i 2010, og den sidste er fra 2009. Og vi bliver i det østjyske og en tragisk episode i Hasselager, lidt uden for Aarhus. For her har en 26-årig kvinde mistet livet, efter hun i sin personbil stødte frontalt sammen med en lastbil. Det oplyser politiet, som også kan fortælle, at lastbilen blev kørt af en 58-årig mand, der ikke er kommet kritisk til skade. Kvindens pårørende er blevet underrettet. Og bruger du sommerferiens sidste åndedrag i det italienske, så kan du se frem til varmen. Og det er altså en voldsom varme, for årets fjerde hedebølge haver nu i Europa, og her står de østeuropæiske og italienske destinationer for skud. Med op mod 40 grader i Italien i dag og i morgen, så er der kaldt rød alarm i flere populære turistbyer. Det gælder blandt andet Rom, Milano og Venedig, hvor man opfordres til at blive indenfor mellem 11 og 18. Det er bare med at finde badetøjet frem, en tur i baljen og så hjem og få tændt op for grillen. For vi har gang i endnu en flot og varm sommerdag med temperaturer på mellem 20 og 26 grader. Og det vil altså fortsætte sådan til ud på aftenen. Vinden den er svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
8: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
10: Velkommen indenfor. Det er som om du er på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Tak fordi du er med mig. Om lidt så skal det handle om en sang, der er skabt ud af en smule jalousi, der endte med at blive et gigantisk hit her. Dog først, Ed Sheeran sammen med Justin Bieber's I Don't Care.
8: Skål.

Det er en sang, der er skrevet af en ret stor amerikansk sangskriver. Blandt andet han lavet stor hit for Brandy og Michael Jackson og Toni Braxton og Jennifer Lopez og Whitney Houston. Ja, det er de helt store. Det var altså også ham, der fik ideen til lige præcis den her sang for trekløveret Destiny's Child. Det var, fordi han på det tidspunkt i sit forhold havde en kæreste, der var en ense. Jalou, forsigtig i hvert fald, hvis han nu var på arbejde eller ude, så ville hun ringe og lige tjekke op på ham. Og hvis hun så hørte nogen grine eller tale eller gøre noget i baggrunden, så havde han brug for, at han lige sådan meget højt skulle sige hendes navn. Sig mit navn og fortæl mig, at du elsker mig. Og det blev inspirationen til Say My Name, du fik lige her på skælen.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, fik du lige her på skala af 5. Om lidt, så skal det handle om spændende øjeblikke på fødestuen. Bliv, hvor du er.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
2: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
3: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
3: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
5: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
3: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
1: Kom til Fredericia Heste- og Krammermarked i uge 32. Tivoli, kæmpe bango, gratis koncert med Midt om natten, børneunderholdning og meget mere. Se hele programmet på Facebook. Vi ses til Heste- og Krammermarked i Fredericia.
2: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
14: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummet mælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, fik du lige her på Skala. Mens vi er ved The Child, så skal det handle om spændende, måske lidt for spændende oplevelser på fødestuen. I hvert fald for jordmoren, der skulle levere eller modtage et barn. For Maj-Brit, der var en lytter, der skrev ind til verdens bedste morgen med en oplevelse, der måske var mest forvirrende, ja, for jordmoren.
1: Den var lidt spændende for Maj-Brit, fordi flere gange undervejs i fødslen, der spørger jordmoren, hvor er din mand? Og til Maj-Brit svarede, han er i Afrika.
2: Okay. Oh, nej.
1: Så da en lille og meget bleg pige blev født,
3: ja,
1: der så jordmoren lidt forkert ud i hovedet og spurgte igen til min afrikanske mand. Og der måtte jeg forklare, at han ikke var fra Afrika, men han blot var i Afrika og jagede pirater med forsvaret.
0: Og det er jo det emne, der er lidt fylder hos verdens bedste morgen. Vi venter jo alle sammen, og ikke mindst Lasse, i spænding på, at Lasse skal blive far for allerførste gang. Og hvad der kan komme overraskelser der, det må tiden kunne vise indtil videre. Så glæder vi os bare til, at den stramme tante hos verdens bedste morgen bliver en helt blød farmand. Verdens bedste morgen er klar til dig igen fra klokken 6 i morgen tidlig lige her på Skala.

Har du nogensinde haft en feberdrøm, sådan en intens, forvirrende, ubehagelig drøm, der opstår, når du har høj feber? Man siger om drømmen, at den kan bringe vilde, virkelighedsfjerne og absurde forestillinger i spil, når man lukker øjnene der og har sin lidt svedige drøm. Fordi når du har feber, så er hjernen og nervesystemet altså under sådan et kæmpe fysisk pres og stress, og det forstyrrer så din normale søvncyklus, og det gør altså så, at du får nogle drømme, som føles mere livagtige og intense, end de plejer. Den feberdrøm, du lige hørte om i musik sammen med Alex Warren, det var en feberdrøm, som refererede til hans nuværende hustru tilbage til det øjeblik, hvor han mødte din allerførste gang. Det var som en feberdream, du fik den her på skinnen.

0: Rihanna og Calvin Harris, We Found Love, lige her på Skala FM. Om lidt, så skal du høre, hvad den nyeste single fra The Minds of 99, den der hedder Det Der Udenfor, den i virkeligheden handler om. Først er der nyheder og vejrudsigt på vej fra BT.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
0: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Vi starter i Randers, hvor tre teenage-drenge kræves varetægtsfængslet i en sag om potentiel terror. Drengene er sigtet for ifølge anklagerne ville skræmme befolkningen ved at have planlagt at såre eller dræbe børn på Hadsten Skole. Det er kommet frem under et grundlovsforhør ifølge TV2 Østjylland. To af drengene er født i 2010, og den sidste er fra 2009, og de nægter sig alle tre skyldige. Og i forbindelse med terrorforsøget i Hadsten har Favrskov Kommune aktiveret deres beredskabsplan. Det skriver kommunen på deres hjemmeside. Konkret betyder det, at der blandt andet arrangeres et informationsmøde i kølvandet på det formodede terrorforsøg. Kommunen kan desuden oplyse, at de anholdte ikke er bosat i kommunen. Og bruger du sommerens sidste åndedrag i det italienske, så kan du se frem til varme, og det er altså voldsom varme, for årets fjerde hedebølge haver nu i Europa, og her står de østeuropæiske og italienske destinationer for skud. Med op mod 40 grader i Italien i dag og i morgen, så er der kaldt rød alarm i flere populære turistbyer. Det gælder blandt andet Rom, Milano og Venedig, hvor man opfordres til at blive indenfor mellem 11 og 18. Det er bare med at finde badetøjet frem, hoppe en tur i baljen og så hjem og få tændt op i grillen, for vi har gang i endnu en flot og varm sommerdag med temperaturer på mellem 20 og 26 grader, og det vil altså fortsætte ud på aftenen. Vinden er svagt jævn og kommer fra skiftende retninger.
0: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
10: En smuk mandag aften, du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Hvad handler det der udenfor med The Minds of 99 egentlig om? Det fortæller dig mere om lige om lidt her først. Tobias Rahim og Birthe Kjær og den smukke sang om den danske sommer. Velkommen til
11: Skru op for

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, jeg husker dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, lige her på Skala FM. Nu skal det handle om den første nye single, vi fik efter 3 års ventetid for The Minds of 99, den der hedder Det Der Udenfor. Det er en sang, som har ret alvorlige emner med. Den kredser omkring følelsen af livskrise og længsel og balancen, og midt i et intenst arbejdsliv, og så også behovet for at måske sætte farten lidt ned, når tilværelsen den presser på. Så handler det også om erkendelsen af noget, som må laves radikalt om, og den selvsikre tro på, at vejen mod et mere harmonisk liv er noget, man bare lige kan fikse med et fingerknips. Måske, måske ikke. Det der udenfor udtrykker, ifølge en pressemeddelelse, en smittende tro på, at lykken den findes under trækronerne. Selvfølgelig gør den det, og den lyder sådan her.

0: We can dance.
1: Miles Smith, nice to meet you. Lige her på Skala FM, verdens bedste morgen tilbage efter sommerferie. Det betyder også, at den meget svære morgendisciplin 10 på tid er i gang igen der, hvor du kan vinde 5.000 kroner, hvis du kan gennemføre disciplinen. Jeg fortæller mere om den, om et øjeblik bliver der.
2: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
2: Der er 10 rigtige.
4: Yeah!
5: Nej! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
6: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
8: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
9: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
11: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
12: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
7: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
8: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Usher, yeah, lige på skala 5. Det er nok sådan, man lyder, når man henter en præmie på 5.000 kroner for at gennemføre den meget svære morgendisciplin 10 på tid, som finder sted hos verdens bedste morgen, der er tilbage igen efter en velfortjent sommerferie. 10 på tid. Du får et bogstav. Det kunne være S, og så bliver der ellers bare kastet kategorier i hovedet på dig over 45 sekunder. Hvis man for eksempel siger et feriested, så kan du sige Sardinien. Alt. Det vigtige er bare, at det alt, du siger, starter med bogstavet S, og det passer ind i de kategorier, der bliver flittigt smidt i hovedet på dig. Man lytter med, og så tænker man, det kan jeg da godt. Jeg vil ikke sige, at jeg selv har været så selvsikker nogensinde, men når jeg så prøver det, så når jeg aldrig nogensinde længere end 2-3 stykker, før jeg går i pass-mode og taber fuldstændig pusten. Nu skal du høre, hvordan det kan lyde, når man gennemfører disciplinen 10 på tid.
1: Et sprog.
2: Kinesisk.
1: Noget, man føler.
2: Kærlighed.
1: Noget i naturen.
2: Pas.
1: En sportsgren.
2: Pas.
1: En feriedestination.
2: Kreta.
1: Noget, der kræver mod.
2: Klatring.
1: Noget, der er dyrt.
2: Krimi.
1: Noget, der er godt med ost.
3: Pas.
1: Hold kæft, det var godt gået, det der.
4: Noget, der er dyrt. Hvad er det, du svarer der?
2: Ej, jeg gik i panik. Jeg sagde krimi.
1: Ja, krimi.
4: Men altså, producere en bog bare koster typisk mellem 20 og 60.000.
3: Ja, det er da også mange.
4: Det er da pisse mange penge.
3: Ja, jeg synes,
4: det er mere, end vi overhovedet har i præmie.
3: Vi kan godt sige det.
4: Derfor ender vi på 10 rigtigt.
1: Yeah!
0: Jo, Anne-Sophie er helt forvirret. Som var den sidste vinder, Anne-Sophie, inden at verdens bedste morgen gik på sommerferie. Nu kan du blive den første vinder i på den anden side af sommerferien i disciplinen 10 på tid. Alt hvad du skal være, det er super skarp og klar på at levere, når verdens bedste morgen åbner op for 10 på tid. Du kan vinde 5.000 kroner, hvis du gennemfører. Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidlig. Det er fra klokken 6, selvfølgelig her på Skala.

Det er en sang, som den er smuk på mange måder. Altså ikke bare er melodien selvfølgelig smuk. Den handler nemlig også om tilbage i tiden, da sangerinden gik på en meget fornem danseskole i USA. Tror den hedder Juilliard. Der var en fyr, hun var forelsket i, men hun turde aldrig nogensinde sige noget til ham. Til gengæld turde hun godt beskrive det hele i en sang. Altså alt, hvad hun ville gøre for ham. Gå 1000 mil for ham, for eksempel. Men jeg har jo prøvet at dykke lidt ned i, fandt han nogensinde ud af, at der er blevet skrevet et gigantisk verdenshit om ham, som minimum. Men hun har faktisk holdt hans identitet privat, fordi at han nu eftersigende skulle være en berømt skuespiller, så har hun så valgt ikke at nævne ham ved navn. Men det har selvfølgelig gjort, at folk har kastet sig til knapperne for at finde ud af og spekulere i, hvem den her mand kunne være. Og på Reddit selvfølgelig er der blevet researchet grundigt. Der kan man gå ind og kigge på hendes årgang, hvem der har været på den årgang, og der er berømt i dag. Men der er ikke rigtig noget, der altså, er et klart bevis. The smoking gun ryger ikke rigtigt, hvis man kan sige det sådan. Men hey, han har jo nok hørt sangen, og ved så nok også måske, at det er ham, det handler om. Og det må være en vild oplevelse at vide, at man er inspiration til et kæmpe hit, og ikke mindst, at sangerinde var vild med dig dengang. Du fik Vanessa Carltons A Thousand Miles lige her på Skala.

0: du er på ferie eller ikke, så er det her bare en sang, der sender en direkte på stranden. Hvis du spørger mig i hvert fald, Waves med Mr. Props fik du her på Skala FM. Man kender vel godt til, hvis man har børn, man laver en go-bag. Altså man laver simpelthen et helt setup, der er klar til at flyve ud døren på et sekund, når klokken ringer, hvis man kan sige det sådan. Men kan vide, hvordan Lasse fra Verdens Bedste Morgen har forberedt sig til den fødsel, der kan ske hvert øjeblik, få svaret om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
11: Vi starter i Randers, hvor tre teenage-drenge kræves varetægtsfængslet i en sag om potentiel terror. Drengene er sigtet for ifølge anklagerne at ville skræmme befolkningen ved at have planlagt at såre eller dræbe børn på Hadsten Skole. Det er kommet frem under grundlovsforhøret, hvor dørene nu er blevet lukket ifølge TV2 Østjylland. To af drengene er født i 2010, og den sidste er fra 2009, og de nægter sig alle tre skyldige. Og i forbindelse med terrorforsøget har Favrskov Kommune aktiveret deres beredskabsplan. Det skriver kommunen på deres hjemmeside. Konkret betyder det, at der arrangeres et informationsmøde i kølvandet på det formodede terrorforsøg. Kommunen kan desuden oplyse, at de anholdte ikke er bosat i kommunen. Og bruger du sommerferiens sidste åndedrag i det italienske, så kan du se frem til varme, og det er altså voldsomt varme. For årets fjerde hedebølge haver nu i Europa, og her står de østeuropæiske og italienske destinationer for skud. Med op mod 40 grader i Italien i dag og i morgen, så er der kaldt rød alarm i flere populære turistbyer. Det gælder blandt andet Rom, Milano og Venedig, hvor man opfordres til at blive indenfor mellem 11 og 18. Så er det altså bare med at få tændt op i grillen og få grillpølserne på, og eventuelt tage en aftendukkert, for vi har gang i endnu en flot og varm sommerdag med temperaturer på mellem 20 og 26 grader, og det gælder altså også herude på aftenen. Også i nat vil det holde tørt, men i Sønderjylland kan man opleve byger i løbet af natten. Temperaturen den vil falde ned mellem 12 og 18 grader.
12: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
13: Mandag aften, du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig i den her time. Skal du gætte årstal i 10 minutters tidslomme, og så skal du høre, hvordan Lasse fra Verdens Bedste Morgen har valgt at forberede sig på den fødsel, der kan ske hvert øjeblik her. Først Sabrina Carpenter. Velkommen til.
14: Skru op for

0: knew it, I knew you. Taylor Swift lige her på Skala FM. Du skal det handle om verdens bedste morgen. Og ikke mindst min favorit, Lasse. Lasse kan hvert øjeblik skue med fru Maj på fødestuen og møde hans dreng for aller første gang. Det bliver et kæmpe øjeblik. Men den der go-bag, man laver, så man bare griber i farten, og så er alt klart dernede i til, når øjeblikket rammer. Der har man ikke rigtig tid til at stå og finde ting frem, selvfølgelig. Men Lasses måde at forberede sig på, den er Louise fra verdens bedste morgen en anelse forvirret.
1: Men Lasse, sørg lige for, at du putter den der dims, der du plejer at spille Pokémon-spil på med, fordi den første kalder var lang tid.
2: Jeg har allerede sat den over i barnevognen, hvor alle de andre ting er. Jeg har puttet elektrolytter derover og så puttet nogle henbærsnit-agtige snacks med til mig.
3: Nå, det er klemt til dig. Jeg undrer mig over, at du kun tænker på dig selv.
2: Jamen,
3: du siger, du har puttet henbærsnit-snacks til dig. Du har puttet elektrolytter til dig.
2: Ja.
3: Du har puttet Pokémon-spil til dig.
2: Jamen, så må hun sgu da købe sin egen.
3: Køb sin egen?
2: Det skulle da ikke være mit problem.
0: Man kan bare høre Louise. Louise kan bare sådan opsnit. Jamen, men det er jo Lasse, vi taler om her. Lad os nu se. Det er hvert øjeblik, det kan ske. Fingrene er krydset. Jeg glæder mig til at høre meget mere om, når Lasse, han, som jeg mener jo, kommer ud på den anden side som en helt ny Lasse. Helt blød far. Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidlig. Det er for klokken 6.

0: så får en af 90'ernes allerstørste klubbanger en tur mere. Du fik Bebe Rexha sammen med Faithless og New Religion her på Skala. Om lidt så skal du gætte et årstal. 10 minutters tidslomme er tilbage med musik fra Macklemore, Carly Rae Jepsen og Imagine Dragons, som er din musikalske ledetråd. De andre inkluderer store begivenheder ved filmfestivalen i Cannes, store danske sportspræstationer og heavy rock i fængslet og en hårdt slående Justin Bieber. Hør med til at give et årstal lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
8: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
10: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
8: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
11: Kom til Fredericia Heste- og Krammermarked i uge 32. Tivoli, kæmpe bango, gratis koncert med Midt om natten, børneunderholdning og meget mere. Se hele programmet på Facebook. Vi ses til Heste- og Krammermarked i Fredericia.
12: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: smart om det. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøv at du brænde hus, men det tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de her i det, Sara Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har

dejligt, men har jo inviteret os alle sammen et smut med til Portugal lige her på Skala FM. Men lige nu vil jeg gerne invitere dig tilbage i tiden. Vi skal i gang med ugens første udgave af 10 minutters tidslommen. Foran mig har jeg ledetråd. Jeg har kæmpe store hits fra året. Alt hvad du skal, det er lyt rigtig godt efter. Og så skulle vi gerne komme i mål med det samme årstal for kun 10 minutter. Jeg starter ud af nu. Vi skal et godt stykke tilbage i tiden. Det man i dag tager som normalen. Det var ikke normalt den her gang, for det var første gang i oktober måned, at den nye lukkelov trådte i kraft i Danmark. Og det betød så, at alle butikker kunne holde åbent alle ugens dage året rundt. Og så skulle man holde lukket på søndage, og når man ikke holde åbent mere senere. Og der var alle mulige regler. Men det var det år, det skete. X-Factor bliver sendt på DR1. Og trækker næsten 2 millioner seere hen foran skærmen, for det er før streamingdagene det her, så det er Flow TV, der bestemmer, hvad vi ser. I biografen til gengæld, så handler det om The Avengers og The Hunger Games, den allerførste film i trilogien. Jeg har allerede overstiget alle de antal ledetråd, jeg må give dig. Min redaktør banker på døren og ser meget sur ud på mig lige nu, så jeg skal stoppe med at hjælpe for meget, men jeg er sådan lidt frisk efter en velfortjent uge sommerferie, så ho ho. Okay, lad os komme til musikken. Macklemore og Ray Dalton. Ikke til at komme udenom med det her hit for det år. Den hedder Can't Hold Us. Kan du huske over?

Jeg ved, om hun vidste, da hun skrev den her sang, at hun havde skrevet det, der senere skulle kaldes århundredets bedste omkvæd. Og jeg er tilbøjelig til at give mig ret. Call Me Maybe fik du. Som et kæmpe hit for et år, jeg forsøger for dig til at gætte, hvor vi er halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Et par ledetråde, og en enkelt musikalsk ledetråd tilbage til at hjælpe på vej. Lad os fortsætte med ledetrådene. Det er 100 året for forliset af Titanic. Der er altså 100 år det her år, før i april måned sank i Nordatlanten. Mads Mikkelsen vinder prisen for bedste mandlige skuespiller for filmen Jagten ved Filmfestivalen i Cannes. Og der er også ret store begivenheder i sportens verden. Danmark vinder EM i herrehåndbold. Og Frederik Lygte Nielsen vinder Wimbledon Championship for doubles med sin makker Jonathan Murray. Og når ja, sådan noget med Justin Bieber slår en paparazzi, og Metallica spiller i fængslet i Horsens. Så ja, igen kom jeg til at give dig alt for meget, så jeg må ikke mere. Jeg har låst døren til studiet, så jeg kan få rigtig skæld ud, før jeg er færdig her af min redaktør. Jeg har lovet kun to ledetråde, men come on. Det er stadigvæk sommer, ikke? Imagine Dragons er din sidste musikalske ledetråd med On Top of the World.

Imagine Dragons on Top of the World blev din sidste musikalske ledetråd i ugens første udgave af 10 minutters tidslomme. Lad os lige tage ledetråden en hurtig gang mere. Jeg kom til at fortælle alt for mange, så nu går det altså stærkt. Mads Mikkelsen vinder prisen for bedste mandlige skuespiller for filmen Jagten i Cannes. Vi vinder EM i herrehåndbold. Frederik Lygte Nielsen og Jonathan Murray vinder Wimbledon Championship i doubles. Metallica spiller i fængslet i Horsens. Justin Bieber slår en paparazzi. Og den danske lukkelov, nye lukkelov træder i kraft, hvilket gør, at man så endelig bare kan gå ud og handle lige, når man har lyst på alle tidspunkter af døgnet alle ugens 7 dage. De største film er The Avengers og The Hunger Games del 1, eller version 1. Den første film i rækken, det er det, jeg mener. Skal vi bare komme frem til det. Året, det var 2012. I morgen gør vi det hele en gang til. Nu skal vi tilbage til fremtiden sammen med Burhan G. og Medina.

0: Det begynder sammen med Kid Cudi, Memories, fik du lige her på Skala FM. Mit navn, det er Thomas. Jeg glæder mig til at lave flere minder med dig igen i morgen. Samme tid og sted. Tak for denne gang, og fortsat god aften. Ikke?
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.

0: om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
9: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
10: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
9: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
11: Vi starter i Randers, hvor tre teenage-drenge kræves varetægtsfængslet i en sag om potentiel terror. Drengene er sigtet for ifølge anklagerne at ville skræmme befolkningen ved at have planlagt at såre eller dræbe børn på Hadsten Skole. Det skal de have gjort via online-tjenesterne Telegram og Discord. Det er kommet frem under grundlovsforhøret, hvor dørene nu er blevet lukket ifølge TV2 Østjylland. To af drengene er født i 2010, og den sidste er fra 2009, og de nægter sig alle tre skyldige. Justitsminister Nicolai Wammen ser også med største alvor på den voldsomme sag, det skriver Socialdemokraten i en kommentar til Ritzau ifølge BT. Han er dog tilfreds med, at myndighederne har fået grebet ind i tide, uddyber han. Også Favrskov Kommune, hvor Hadsten Skole ligger, har reageret ved at sætte kommunens beredskabsplan i gang. Den kan i øvrigt oplyse, at de sigtede ikke har adresse i kommunen. Og bruger du sommerferiens sidste åndedrag i det italienske, så kan du se frem til varme, og det er altså voldsomt varme, for årets fjerde hedebølge haver nu i Europa, og her står de østeuropæiske og italienske destinationer for skud. Med op mod 40 grader i Italien i dag og i morgen, så er der kaldt rød alarm i flere populære turistbyer. Det gælder blandt andet Rom, Milano og Venedig, hvor man opfordres til at blive indenfor mellem 11 og 18. Så er det altså bare med at få tændt op i grillen og få grillpølserne på og eventuelt tage en aftendukkert, for vi har gang i endnu en flot og varm sommerdag med temperaturer på mellem 20 og 26 grader, og det gælder altså også herud på aftenen. Også i nat vil det holde tørt, men i Sønderjylland kan man opleve byger i løbet af natten. Temperaturen den vil falde ned mellem 12 og 18 grader.
12: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
2: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
3: Efter skilsmissen, altså, vi er så uenige. Alt er usikkert.
4: Har du spørgsmål om, hvor børnene skal bo, forældremyndighed eller fremtidig samvær? Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
5: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
13: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: skru op for humøret.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: VitaPro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, RetNemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på RetNemt.dk.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: i din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Emma? Emma?
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalgt VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
26: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
9: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
10: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
15: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
2: Kom til Fredericia Heste- og Krammermarked i uge 32. Tivoli, kæmpe bango, gratis koncert med midt om natten, børneunderholdning og meget mere. Se hele programmet på Facebook. Vi ses til Heste- og Krammermarked i Fredericia.
3: VitaPro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
4: Denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du

0: appen får du også Ankerstjerne og venner.
1: Hey, det er Ankerstjerne.
0: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
1: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre mine...
0: To Ankerstjerne og venner.
1: Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Øst på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummemælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på at man husker, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven,

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.